0: Nova.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
2: Start forårets fester i Fletgård.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
4: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nå.
19: Gud, hvor kedeligt.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd

0: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du med Motion robotplæneklipper til kun 3.999. Og Tang og Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
9: Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
20: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nu er der mere lyden af i dag.
1: Skru op for Nova.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sulsted til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheesy skyr og 175 gram Stryns bacon på steg. Alle til 365. Vi ses i 365.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
5: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
1: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
0: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
1: Yeah, I'm pumped.
0: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport og Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkølingsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova. I love you just the way you
11: are, the way you are. Start dagen med
12: Gonova. Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
13: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Fejre 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese i skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
20: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
22: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
24: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
1: gør foråret mere sindfuldt.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Nova. Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
2: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese i skyr og 175 gram Stryns bacon på steg. Alle til 365. Vi ses i 365.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Mamotion robotplæneklipper til kun 3.999. Og Trang & Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
16: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

Hun er fik jeg mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Start forårsfester i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese i skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
14: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
21: Gud, hvor kedeligt.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
19: Nova.

0: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport og Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
2: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
3: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Schneider Electric kommer.
18: Godmorgen, chefen.
17: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
18: Er det dig?
17: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
18: Jamen, det er jo mig, så.
17: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
19: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
17: Hold dog kæft.
20: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Nova.
10: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
10: Nova.

0: er det ikke på onsdag, vi får gæster? Så skal vi jo have noget godt at spise, men det kan godt tage noget tid, og jeg skal også nå at...
1: Hey, hvorfor kigger du ikke bare hos Nemlig? De har mange opskrifter på under 30 minutter, og masser af inspiration til hverdagsmaden. Velbekomme.

0: Nova.
1: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
2: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebid med 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg. Alle til 365. Vi ses i 365.
8: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
11: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Schneider Electric kommer.
15: Godmorgen, chefen.
14: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
15: Er det dig?
14: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
15: Jamen, det er jo mig, så.
14: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
16: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
14: Hold dog kæft.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: Dagen starter solrigt i hele landet, men ud på eftermiddagen kan det blive mere skyet, og i aften kan der også komme lidt regn. Temperaturer mellem 17 og 23 grader og lidt til jævn vind.
18: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gonova.
1: Jeg synes, alting er blevet så virkelig dyrt, så jeg begyndte sådan at tænke meget over, når man køber noget, at det behøver ikke lige nødvendigvis være et eller andet specielt brand. Man kan godt købe sådan lidt no-name og så bare, du ved. Men der er nogle ting, som jeg i hvert fald ikke går på kompromis med, hvor jeg sådan, prøv at høre, jeg er ligeglad med, at det koster alt for meget. Jeg går ikke på kompromis med det. Men for eksempel en god shampoo.
2: Og selvom alt bliver dyrere, og du kan købe en anden shampoo, så koster det halve.
1: Altså, jeg kan jo gå ned og købe sådan en sådan et blar shampoo i et supermarked, og så kan jeg give 12 kroner for en shampoo.
2: Mm.
1: Det gør jeg ikke. Altså, jeg giver sådan noget... Jeg er helt vild. Altså, jeg bruger jo en shampoo, som jeg giver sådan noget... Jeg køber en liter ad gangen, og den koster mellem 700 og 800 kroner.
2: For shampoo? Oh. What a rip-off.
1: Balsam koster det samme.
3: Nej!
4: Ej,
3: okay.
1: Men jeg ved, jeg 70 selv 9.000. Jeg ved, der er andre. Altså, nu ved jeg, at bare for at smide en komiker, vi kender, Thomas Hartmann, under bussen, han havde, jeg ved ikke, om han stadig har, men han havde motorcykel på et tidspunkt, og han siger, jeg tanker kun 100 oktan, hvor jeg sådan bare, kan man overhovedet få det? Altså, hvor han sådan, det er det eneste, der skal i min motorcykel, og jeg ligger med, hvad det koster.
2: Ja. Det er lyder lige så dumt, som det stadigvæk billigere end dit shampoo, Maja.
1: Ja. Okay, i hvert fald. Men jeg bruger også kun meget lidt ad gangen, og mine børn må ikke bruge den.
2: Ja.
4: Jeg synes, det er meget svært, for jeg har jo altid gået efter at købe en kylling, som har haft et godt liv, for så skal jeg ikke have kylling. Også fordi man kan smage det i benene.
1: Okay,
4: ikke er tykkere i kylling, men man kan bare smage det, at den ikke har den rigtige. Hvis man har smagt den rigtige kylling, som har haft det lækkert, så smager den altså også godt. Jeg synes, det er begyndt at blive lidt svært. Sådan lige at finde...
2: Hvad koster en kylling, der har haft det godt nu om dagen?
4: Ja, den kan koste i hvert fald over 100 kroner, sådan en Lykkesmose eller sådan et eller andet.
2: Mm-hmm. Har de haft det godt?
4: De, lige præcis dem her.
2: Okay.
4: De har boet et dejligt sted og sådan noget. Og ude på udvinden rigtig kyllingmand, der ved jeg ikke, hvad de koster. Jeg nærmer sådan 200 kroner. Det er bare mange penge, når man har nogen, der æder så meget, som min
1: dreng gør derhjemme. Jeg skulle til at sige, når man har til, så skal du købe to, ikke?
4: Men det smager bare bedre, og jeg har det sådan med smagen, ikke? Altså, det skal bare smage godt.
3: Nej, det er lige
4: du
3: meget.
4: Du kan ikke lige sige noget.
1: Ja, jeg har aldrig smagt en økokylling, for aldrig haft råd. For jeg skulle have min shampoo.
4: Jeg skal også sige, hvad det er.
3: Du har brugt hele budgettet,
4: mand. Og det er jo ikke kun økokyllinger, det er også kyllinger, der har haft det. Altså, økokyllinger behøver ikke at have det sådan super.
2: Men tror jeg, det er mad, som flest vælger at gå på kompromis eller ikke på kompromis med?
4: Og det er jo det, ikke?
2: Vi har en kollega, som jeg lytter med til vores program, en imellem, som har ringet til os. Han hedder Lille Lars. Godmorgen, Lille Lars.
5: Godmorgen med jer.
2: Nu vender vi lige tilbage til Maj-Brits shampoo-snak her, som vi ligesom satte det hele gang. Fordi at jeg tænker, du kan ikke være den eneste, eller jeg kan ikke være den eneste, der er chokeret over, at hun bruger 800 kroner på en shampoo.
5: Jeg bruger den samme.
4: Yay! Nej, Lars, det gør du ikke.
5: Og det er for Lars, ikke?
2: Okay.
5: Men jeg vil også bare lige sige til Maj-Brit, at jeg køber den altså til halv pris i Sverige.
1: Jeg har set den til halv pris i Sverige, men der havde jeg stadigvæk noget tilbage, så jeg har ikke købt den endnu.
2: Og det er jo ikke, det er ikke for gammelt, jo.
1: Nej, men der er ikke nogen grund til at have for 1000 kroner shampoo og balsam stående i skabet, hvis jeg nu har ude på badeværelset. Jeg køber, når jeg mangler, fordi jeg er ikke lige så rig som dig, Lars.
5: Jeg tager to, og så har jeg for 375 kroner shampoo. Og så bruger jeg silver, sådan, så jeg kommer til at ligne George Clooney.
4: Jamen, du er lidt silver fox, Lars.
2: Ja. Så det er simpelthen shampooen, der gør, at du er lidt gråhåret. For jeg troede, det var din naturlige, fordi du bare var kommet op i årene, men det er simpelthen shampooen.
5: Det er shampooen. Det startede med, at jeg tog en forkert, og så gik det bare ned og bakke derfra. Men der har jeg også en fra supermarkedet. Den koster 12 kroner. Ja, så jeg vil tage lidt mellem de to.
4: Ja, okay. Man kan blande måske.
2: Hvilken har du brugt i dag? Bare lige når vi ses senere på arbejde, Lars. Bare lige så, om vi kan kende forskel.
5: George Clooney.
2: Det er George Clooney. Yes.
1: Du får en krammer.
2: Ja, vi ses, Lars. Tak for lidt med. God dag. Hej.
4: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
19: Det er klart. Starter for med bottom now.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
17: Nova.

0: Gonova Special.
1: Jeg har faktisk et lille spørgsmål. Og det siger måske meget mere om mig, end det gør om dig. Men hvordan får I jeres aggressioner ud i hverdagen? Fordi jeg har gået i, altså fandt jeg ud af forleden, et par år, uden at få et output, et outlet af det her. Fordi jeg var jo til min første fodboldtræning i halvandet år i forgårs. Og da jeg kom hjem, kunne jeg mærke i kroppen, at jeg havde en ro, som jeg ikke har haft.
2: Mm. Og det var ikke, fordi du var træt?
1: Nej. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det var, fordi jeg lige havde fået lov at skubbe til nogen. Men du ved. Mm. Men uden at selvfølgelig sådan, inden for regler.
2: Ja.
1: Ja. Og sådan,
2: du er lidt for anerkendende derovre. Jeg kan mærke tonen på dig, Majbet.
3: Ja. Nej.
2: Jeg skal bare lige høre, hvilke aggressioner er det, vi skal af med?
1: Ja. Jamen, jeg tror bare, det er små hverdagsirritationer, eller noget, man er frustreret over, og sådan noget. Så kan jeg bare lige forestille nogen foran det ansigt eller et eller andet på den der bold. Jeg kan bare lige flække til den.
3: Ja, for det er jo ikke alle, der har en boksebold derhjemme.
1: Det er jo det, jeg har ikke en boksepude derhjemme. Det vil jeg da nogle gange. Altså, puden, den giver ikke lige så meget, og det gør ondt at slå i væggen, hvis det var.
3: Og jeg tænker, det er jo ikke, fordi man render rundt og bliver vred hele tiden. Nej. Men nogle gange, det er jo det berømte bære, ikke? Hvor man tænker, om der kommer lige en dråbe mere, men det går nok, og lige pludselig så er bæret bare fyldt, og så tænker man bare, og så er det godt at komme af med det.
1: Ja.
3: Altså, jeg går til træning, det gør jeg så 2 gange om ugen. Og der kan jeg godt mærke, at der tager jeg lige en lidt tungere, du ved, kettlebell, når jeg skal lidt land. Ellers så går jeg amok, når vi fælder træ op i sommerhuset. Der er det også det der med at gøre
2: tasmanske djævel.
3: Ja, men det der med at bruge sin krop fysisk, altså du ved, kunne løfte noget tungt. Kender det der, hvor man nærmest laver underbid? Nej, det kender jeg ikke.
1: Jo, hvis man kender det ikke. Hvis man skal knække en tyk pind.
3: Ja,
4: det var I sjov. Ja. Aldrig oplevet den følelse.
1: Gud.
2: Er det normalt, det her? Ja, 70, 11, 9000. Hvem vil gerne af med aggressioner? Altså, hvem går og spekulerer over at skulle komme af med sin aggression
1: i hverdagen? Men det er jo også det, jeg har ikke været klar over, at jeg ligesom havde brug for. Det var først efter, at jeg ligesom, det gik op for mig, at tænke, gud.
4: Nu fik du det rart.
1: Det var rart. Jeg skal gøre det her lidt oftere, tror jeg.
2: Jakob fra Helsingør, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Hvordan kommer du af med dine aggressioner?
5: Det er også fodbold. Det er noget af det bedste, der findes, mand. Det er, at jeg står på mål, og man får lov til det felt. Og sådan var det også, da jeg spillede håndbold. Ja. Det er mit felt, og det er der, hvor man får lov til at, ja, hvad kan man så sige, komme lidt af med det, som der ophober sig i løbet af dagen.
1: Ja.
2: Og
1: man får lov at råbe og sådan noget.
2: Hvor mange gange?
5: Altså så godt bagefter.
1: Ja.
2: Men Jakob, er du så bedre, er du mere afslappet, efter du har, hvad fanden skal man sige, altså
3: er kommet af med det?
2: Men kan du mærke, kan du mærke, hvis ikke der er kamp i en uge, for eksempel, så er det dårligt?
5: Ja, det kan jeg godt. Nu har jeg en alder, hvor jeg spiller Old Boys, ikke? Så det er jo en gang om ugen, sådan. Og det er, jeg elsker det. Det er det fedeste, fordi at bagefter, så giver man hinanden hånden, og det der, men den der, hvor man er så tændt, når du går på banen for at vinde, og de ting, der nu sker, den der kampen og bolden og de her ting, det er fedt. Det er skide godt. Og så især, hvis man, man spiller jo gerne mod de samme hold en gang imellem.
1: Ja.
5: Så er der jo nogen, hvor man lige har udset sig.
3: Ja, det må man ikke.
1: Det er rigtigt. Jo, men der er nogen, der er mere provokerende end andre.
2: Ja,
5: ja, det er totalt, og der er ikke noget federe, end da, når det er, man lige får lov til at give lidt kærlighed en gang imellem. Og det er jo det må man jo ikke derhjemme. Det kan man jo ikke gøre.
2: Det kan jo være, hvis modstanderen bliver motiveret på samme måde, så kan jeg godt fornemme, at så kan det blive, så kan aggressionerne ligesom clashe og blive endnu værre potentielt.
1: Ja,
5: men altså, sådan er det jo. Spiller. Så banen, så drikker min bajer, og så er det det. Og ja. Så,
2: det er derfor, der er en dommer på banen, så skal nok gå alt sammen.
1: Ja.
2: Tak for ringe, Jakob. God dag.
5: Tak lige over.
2: Tak, hej.
1: Hej.
0: Det bedste fra morgenradioen.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for der, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
17: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
18: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
17: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
18: Yeah, I'm pumped.
17: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
19: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese i skyr og 175 gram Stryns bacon på steg. Alle til 365. Vi ses i 365.
21: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Schneider Electric kommer.
23: Godmorgen, chefen.
22: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
23: Er det dig?
22: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
23: Jamen, det er jo mig, så.
22: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
24: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
22: Hold dog kæft.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Every
26: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
27: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
28: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
0: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
1: Nova.
2: I love you just the way you are, the way you are.
3: Start dagen med Gonova.
4: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
5: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: nu et klip fra Gonova.
1: Always og Secret, de har fået svar på sådan en undersøgelse, som de havde bestilt, hvor de har spurgt 2.000 kvinder, hvad de egentlig laver, når de går på toilettet. Altså sådan et offentligt toilet.
2: Mm-hmm. Det kan jeg godt svare på.
3: De går vel på toilettet?
2: Ja, tisser.
1: Yes.
3: Ja, ja.
1: Men
3: derudover?
1: Derudover, så er der kommet mange fede procenter ind, og man kan jo godt som kvinde sidde og tænke, jeg ved jo godt, hvad der foregår derude, så er det ikke mere spændende, men der er jo mange, der ikke ved, hvad der egentlig foregår
3: derude. Men må jeg bare lige spørge om noget, inden vi går videre? Det er vel ikke alle kvinder, som tager en veninde med på toilettet? Altså, jeg tænker, eller hvad? Har I alle sammen gjort det her?
2: Ja. Den generationsting, tror jeg. Jeg tager ikke min veninde med på toilettet længere.
3: Men har du gjort den?
2: Ja.
4: Men der er nogen...
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdning

0: Okay, mandag laver vi lasagne, tirsdag rester, onsdag måske rugbrød.
1: Ej, ikke rugbrød igen, vel?
2: Hey, så er der et kig forbi Nemlig, og planlæg ugens aftensmad med få klik. Bare læg opskrifterne i kurven, så er den klaret. Velbekomme.
3: I køen også, der er jo nogle gange lang kø, ikke? Så er der 40%, der har sagt, at de har oplevet, at de selv har givet et kompliment. Og 38% siger, at næsten hver gang, så modtager de faktisk også et kompliment derinde, når de står der foran spejlet.
4: Mm. Så 2% kan jeg høre her.
3: Ja.
4: Nå, men går altså skuffet ud fra toilettet.
3: Jo. Nå, men altså, det skal jeg i hvert fald tit, ikke?
5: Ja.
3: Så er der 12%, der har oplevet, at de ligesom har givet nogen et menstruationsprodukt.
4: Ja, giver god mening.
3: Ja. Mm-hmm.
4: Og det synes jeg jo er nærmest smukt, at man kan hjælpe en fremmed i nød.
3: Nej, men kærlighed. Altså, ja, det er næste kærlighed.
4: Nå, men hvis ikke der er på stedet,
3: Præcis. Så
4: er det fandeme rart, at man kan
5: få et eller andet.
4: Ja. Hallo?
5: Ja, er der nogen, der har? Ja.
3: Og lidt i den boldgade, så er der 8%, der har oplevet, at de har givet følelsesmæssig støtte til nogen derude.
5: Ja. Okay, men der er også tit, der er nogen, der græder på toilettet, særligt på klubberne. Ja, på klubberne.
6: Og så kommer han ikke alligevel.
4: Ja, han er meget pænere end mig.
6: Han kysser på hinanden.
3: Ja.
4: Der er også mænd, vi ser dem kun, når nogen sidder på trappen, og det kan både være mænd og kvinder, der sidder på trappen og
6: hun er
4: pludselig
6: pænere end mig.
4: Er blevet trist, og det er sådan lidt, gud.
3: Når der er en gut, der står og bliver råbt af en veninde, så er det fordi, at der er en veninde, der sidder og græder ude på toilettet og får følelsesmæssig støtte.
4: Okay, hvor mange procent var det, siger du?
3: 8.
4: 8% har fået følelsesmæssig opbakning på toilettet.
3: Ja, at det sker ofte, at man oplever det også. Ja. Og sådan noget. Og så 7% oplevet at have en overraskende dyb samtale med en, de faktisk ikke kendt så godt, inden de kom derud. Ja. Og oplevede også at få et venskab fra nogen, de mødte på toilettet, eller de gik ind på toilettet med, som var måske lidt mere en bekendt før. Mm-hmm. Så de blev veninder derinde.
5: Det er fedt.
3: Ja.
5: Det er
3: da fint. Og så 6%, de har givet nogen tyk gummi eller noget permyn, altså en mintpastil eller et eller andet. Og så 6%, hvilket jeg synes er lidt skørt, de har givet nogen et plaster derude.
4: Ja.
5: Yeah. Ja. Ej, du ved jo,
4: når man har højhælet. Et slut drop gone wrong.
5: Ja, eller et højhælet, der
3: måske
5: har man jo
6: vabelplaster, tror jeg mere. Den tror jeg ikke, jeg har skåret mine fingre, eller
5: måske også, men der skal man ikke putte vabelplaster
3: Men det er meget sådan, de siger, de primære grund til, at man er derinde i lang tid, fordi der står gennemsnittet kan være op til 20 minutter.
4: Mm-hmm.
3: Det er fordi, at 30% siger det, man ordner hår, makeup, frisker sig op, og så bare 23% er sådan, nogle gange går jeg bare derud for at snakke.
5: Ja, det er sjovt.
6: Og der lugter ofte så meget på sådan nogle toiletter, jeg kan slet ikke forstå, hvordan de kan være der i 20 minutter.
4: Nej, jeg skulle til at sige, at jeg synes faktisk, når man hører de tal her, at der er meget at komme efter fra steder, hvis de rent faktisk gjorde noget mere ud af deres toiletter, fordi at det lader til, det er der, hvor godt folk det mødes.
3: Yep. Altså, det venskaber starter. Ja.
4: Var maden god, toilettet var fremragende.
3: Ja, tøserne er så søde derude.
7: Lyden af Danmark om morgenen. Go Nova Special.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap-in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
5: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: Dagen starter solrigt i hele landet, men ud på eftermiddagen kan det blive mere skyet, og i aften kan der også komme lidt regn. Temperaturer mellem 17 og 23 grader og lidt til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
0: Det her er Nova.
1: Skruer for lyden af i dag.

0: Det her er Gonova.
1: Det er faktisk en historie tilbage i 1976. Der kravlede Bruce Springsteen over muren ind til Graceland. Det der Elvis, han boede. På det tidspunkt var Elvis jo ikke død. Fordi han gerne ville møde Elvis. Mm. Og det er jo sådan noget, man gør. Jo, hvis man pludselig er et sted, så kravler man over hegnet. Det ved ikke, om man, men nogen gør i hvert fald. Så kravler de over hegnet, over muren, ind til et eller andet. Så Bruce Springsteen kravler over det her hegn tilbage i 1976 for at møde Elvis, som så ikke er hjemme. Hvilket er træls. Mm. Jeg ved ikke, om han bliver anholdt, om der sker noget, eller der er noget ballade med det. Men jeg kom bare til at tænke på, at det er jo ikke så unormalt, det der med, eller er det det, at kravle over et hegn, fordi man gerne vil et eller andet. Alle har en kravle over hegnet historie, har de ikke det?
2: Jo.
1: Har du kravlet over hegnet ind til et eller andet? Altså, hvor der skete noget? Hang du fast i hegnet? Blev du taget, fordi du kravlede over hegnet? Kom du i fængsel, fordi du kravlede over hegnet? Blev du jagtet, fordi du kravlede over hegnet? Kan vi ikke få kravle over hegnet historien? 70, 11, 9000. Ja, vi kan starte, hvis det er. Vi var i den her virksomhed, hvor vi ansatte for herrens mange år siden, holdt vi julefrokost inde i Tivoli. Mm. Og det var tidligere. Oh, ja. Det var fedt i øvrigt. Ja. Men så Tivoli lukker jo. Ligesom, så det er en dag, hvor Tivoli er åben, ja. Og så holder vi vores julefrokost der, og den slutter måske klokken 1 eller noget den stil. Men haven er lukket for publikum klokken 23. Så når vi skal gå hjem efter klokken 23, så skal vi gå den rigtige vej for at komme ud, og så er der en vagt, der lukker os ud. Mm. I let og beruset tilstand havde jeg da glemt alt om det, og jeg skulle på det tidspunkt, boede jeg i Odense, så jeg skulle ud af den, min logik var, at jeg skulle ud af den udgang over mod Hovedbanen.
2: Selvfølgelig, ja,
1: i stedet for den rigtige udgang. når man kommer derhen, så er det pludselig, der står sgu da ikke nogen vagt her.
2: Ej, Dennis.
1: Og der var vi på stykker, som kravlede over hegnet for at komme ud af Tivoli. Ja. Det kostede en habitjak. Ja. Fordi den er hang fast i det der. Så det er i hvert fald hegn, jeg kravler over.
2: Ej, Dennis.
3: Oh ja.
1: Tobias fra Ikast, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Så Bruce Springsteen kravlede over et hegn på den her dato for år tilbage. Er du nu sådan kravlet over et hegn eller en mur?
3: Ja, det er jeg. Jeg skulle hjem fra en bytur engang, da jeg boede nede på Lolland. Og så fik jeg bare sådan lyst til, at jeg skulle have en sukkerrug med hjem, fordi det kan du ikke finde ud på markerne der i november-december, så jeg kravlede hen over hegnet på sukkerfabrikken ned i Nykøbing. og hiv to sukkerroer med hen over hegnet igen, og så var jeg jo bare lykkelig og glad, indtil at jeg ikke måtte få min sukkerroer med ind i min daværende kæreste bil en gang.
2: Nej,
1: det måtte du alligevel ikke.
3: Nej, det måtte jeg sgu ikke.
1: Hun skulle ikke køre med 20 koster.
2: Nej.
3: Nej, tydeligvis ikke.
2: Jeg fulgte daværende.
1: Nu er jeg ikke så velbevandret i lolliske egnsspecialiteter, men hvad havde du tænkt dig at gøre med de der sukkerroer, når du fik dem med hjem?
3: Ja, det ved jeg ikke. Jeg kunne bare gå ud på marken lige over på mit hus dengang, og så taget en sukkerroe med.
2: Det er
3: jo altså i stedet for. Men altså, det var jo sjovere at lige hoppe ind over hegnen. Det var jo, det var bare sjovt.
2: Jamen, det er jo YOLO.
1: Ja, men det er
2: præcis.
1: Det er
2: YOLO.
1: Ja. Tobias, tak for sukkerroe-historien, og have en fantastisk dag.
3: Tak, og i lige måde.
1: Tak,
2: hej.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: den nemmeste quiz at deltage i, den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
1: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tekst.dk.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
18: Gud, hvor kedeligt.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Gunova Special.
1: I dag er jo en stor dag. Noget, nogen har ventet på i 20 år, tror jeg faktisk. At, ikke mig personligt, for jeg så den ikke lige for 20 år siden. Men der kommer en toer i dag af en rigtig vigtig film. The Devil Wears Prada. Er I familiar?
2: Yes.
1: Ja.
3: Har hørt om den, har ikke set den.
1: Gud.
3: Jeg tror ikke, jeg er målgruppen for en film, der hedder noget med Prada.
2: Jo. Altså, jeg ved... Nu er du handkøn, og jeg ved, mine tre handkøn derhjemme har alle set den og synes, den er fantastisk.
1: Den er virkelig sjov.
2: Ja, lige præcis. Du kan godt se den.
1: Ja, den er virkelig sjov. Den fik faktisk 2 Oscar-nomineringer. Hvad hedder det? Meryl Streep fik en Oscar-nominering for den.
3: Mm. Men hun skal jo bare trække vejret for at blive nomineret til et Oscar.
2: Ja, men hun,
3: for hun gør det på en vildt overbevisende måde. Meget indlevende.
1: Ja, altså...
4: Det er spiller så... Altså, hun spiller røven ud af bukserne i den rolle der. Mm-hmm.
1: Men hvis man ikke har set den, så spiller hun sådan en iskold chef på et modeblad, der hedder Runway, hvor så er Anne Hathaway, hun er assistent i den første, sammen med Emily Blunt.
3: Mm.
1: Så, og det er helt vildt sjovt. Og så tager den ligesom op 20 år senere, hvor Anne Hathaway er blevet arbejdsløs og vender tilbage til det her magasin. Men det er jo også lidt i en anden tid, fordi fysiske blade... Hvad er det?
3: Uh-huh.
1: Og så skal de ligesom kæmpe mod alle de her kæmpe modehuse, som jo egentlig bare kan stå alene. Og der møder de den anden tidligere assistent, Emily Blunt, som nu er for Dior. Og så er det sådan lidt en rivalisering. Så den handler ikke lige så meget om sådan fysiske artikler om mode, men mere om også bare sådan det storslåede ved sådan noget catwalks og sådan noget. Lady Gaga er med.
2: Ja, ja.
1: Også kommer til at gå ned af, og har også udgivet en sang.
4: Hun portrætterer ikke helt, men det er jo, man ved jo, at hende, der er chefredaktør
2: Anna Winter,
4: på Vogue, skulle jo være afsindigt dygtig, men virkelig en kold kælling.
3: Mm-hmm.
4: Og det er lidt hende, man portrætterer det der. Altså, hun har ingen følelser i kroppen. Altså, hun kigger bare på dig. Du ved, hvis kaffen er forkert, så altså, hun er bare...
1: Men du med ved solbriller.
2: Ikke, hun har pagehår solbriller.
1: Ja, og hun er altså også med.
2: Ja.
1: I et par scener. De fik hende til at gå med til også at gå med ikonisk.
4: Fedt.
1: Altså jeg vil sige, jeg har set traileren. Jeg har grint hver gang, jeg har set den.
2: Jeg skal
1: altså,
2: se den i aften.
3: Den nye, eller? Den nye skal trailer. Du skal se biografen.
4: Jeg skal biffen i aften.
3: Ja.
1: Anmelder selvfølgelig hård ved den.
4: Ja, selvfølgelig er det.
1: Fordi at der er gået 20 år, og folk har glædt sig. Så, Men jeg var lige at kigge, fordi nu har den jo været ude lige et par timer. Og folket har givet den 78% på Rotten Tomatoes. Det vil sige, ud af 100. 100 er det bedste. Inden for et par timer, så 78%. Det er ret godt. Det er en ret god start, faktisk.
3: Mm-hmm.
4: Jeg er bare vild med Meryl Streep. Altså, jeg elsker den der benhård kælling, hun er i den film der.
3: Men er Samuel L. Jackson med?
4: Nej.
3: Så tænker jeg måske heller ikke, at jeg skal se toren.
4: Åh, hold dog op. Du har set Bring It On. Der er han heller ikke med.
1: Fortæl dem.
2: Jeg synes, du skal se den sammen med dine... Nå, nej, jeg ved ikke, om de gider. Men hvis de gad dine gals, dine piger, så skal du se den sammen med dem.
1: Mm. Ja, se den først.
2: Jeg skal se den sammen med mit yngste barn. Han er jo så også kæmpe Meryl Streep-fan. Han sagde, det er den eneste kendte, han vil gerne vil møde. Er det ikke griner?
1: Jo, men det forstår jeg faktisk godt.
4: Men ligger den ikke på en streamingtjeneste?
2: Oh, det
3: og det er ikke, fordi jeg ikke har adgang til den eller råd til at se den. Jeg anerkender alt det, I siger, og det er dygtige skuespillere, der med. Der er ikke rigtig noget, der klikker med mig. I'm sorry. Det er ikke min genre. Er det ikke okay?
1: Dennis, den har bare det der ikoniske med, at hun også sådan får en lille makeover og sådan noget.
3: Det er jo bare alle de ting, jeg interesserer mig for, I sidder og nævner det. Men jeg synes, det er fedt, at alle andre er begejstrede.
1: Men den har bare det der fabelagtige 0-0'er.
4: Kav, prøv at spørge mig, hvor mange gange han har set Bring It On.
3: Hvor mange gange har jeg set Bring It On? Det ved jeg sgu ikke. 6 gange, 7 gange. Jeg tror.
1: Jeg synes godt, at den der Sparta 1'eren, den kunne godt... Den kunne fandme godt lige snæve sig.
3: Jeg tror ikke, jeg har set det hele Bring It On så mange gange. Altså, men eneste gang, den har været på tv, så er sådan, nu ser den lige færdig derfor, at man kommer til. Eller ser noget andet.
4: Men den er good feeling, det er good vibes.
1: Den er good feeling, good vibes. Jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg glæder mig til at snakke med andre om det.
3: Ja.
1: Ikke med dig, Dennis?
3: Nej, der vil jeg tænke bare at springe over på den, men jeg glæder mig til det. Jeg glæder mig over jeres begejstring.
4: Fedt. Det er dejligt,
3: Dennis. Det smitter tak også utrolig dejligt. Tak skal I have.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova Special.

0: det her.
1: Ej.
0: Er lyden af bristede drømme.
1: Det er lort mig.
0: Og det her er lyden af 50.000 kroner. Lige ned i lommen på en vinder af 5 år i Gonova.
2: Sindssygt det her.
1: Jeg er bare sådan en, der altid deltager, men aldrig nogensinde vinder.
0: Gonovas 5 år, 50.000 kroner hver morgen kl. 7.30.
3: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
4: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tex.dk.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
18: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
0: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Mamosen robotplæneklipper til kun 3.999. Og Tang og Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg. Alle til 365. Vi ses i 365.
3: Nu er der mere.

0: Karoline?
1: Jamen, jeg vil bare sige, Sara Larsson, kæft mand, kæmpe applaus. Jeg har gået og været lidt bekymret i lang tid over, at vi ikke fik sådan lidt den her temasommer. Der har været nogle år med noget Hot Girl sommer, der var Brad sommer, de sådan, sidste to-agtige. Jeg har været bekymret for stadiet af den kommende sommer, men Sara Larsson, som jo har været på verdensturné og stadig er, og var forbi Danmark og skal på Roskilde, har jo udgivet et album tidligere i år, Midnight Sun, formidabel, har udgivet deluxe nu, der hedder Midnight Sun, Girls Trip. Og har, det er fabelagtigt. Det bliver bare nødt til at sige. Shakira med.
2: Så en Girls Trip sommer, girls er trip. Det vi sommer?
1: Okay. Ja, Girls Trip sommer.
0: Jeg synes, det virker enormt sexistisk. Nu er det godt, at det bare mig.
2: Ja,
0: jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bruge Girls Trip sommer til.
1: Det er der, jo, hvis du gerne vil se med på Shakira, du er mere end velkommen, mand. Men det er soundtracket.
0: Ja.
1: Og jeg vil bare sige, jeg synes, det er fedt.
0: Jeg tror, jeg har det med Girls Trip Summer, som med The Devil Wears Prada 2.
1: Nej!
0: Det er for andre mennesker. Men lad os gå til dig, Maja, for du var det i biffen i går at se filmen?
3: Jo.
0: Ja, hvordan var den?
3: Den behøver du ikke gå ind og se.
0: Nej, det er det, jeg siger, nej, jo, for fanden.
3: I'm sorry. Etteren var sjov og fin, og man sådan, okay, præmissen med, at Meryl Streep er en killing og alt det her. Toren, ej, man trækker alle de...
4: Er det ikke på onsdag, vi får gæster? Så skal vi jo have noget godt at spise, men det kan godt tage noget tid. Og jeg skal også nå at...

0: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Du har alle pengene værd.
2: Altså. Ej, jeg vil sige, da vi var færdige, så siger jeg til en af veninderne, vi var tre piger afsted, så siger til den ene, så siger hold kæft, hvor var den dårlig. Så siger hun, du gik sgu da ikke ind for at se den for historien. Du gik vel ind for skoene og showet og tøjet. Ah, var bare sådan, I couldn't care less about the shoes and the clothes. Jeg kom for historien, så sagde hun, forkert film.
1: Jeg synes, jeg er blevet bekræftet alt det, som jeg har slæret mod i går. Ja. Lige præcis det, du siger.
2: Ja, etteren var sjov. Ja. Toren, det var lige meget.
3: De bedste klip fra programmet Gonova Special. And feeling like P. Diddy.
4: Hey,
3: grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
5: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg. Alle til 365. Vi ses i 365.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
10: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Mammosen robotplæneklipper til kun 3.999. Og Tang og Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: Dagen starter solrigt i hele landet, men ud på eftermiddagen kan det blive mere skyet, og i aften kan der også komme lidt regn. Temperatur mellem 17 og 23 grader og lidt til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
0: Det her er Nova.
1: Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Hvor skal vi starte vores bord rundt? Vi kan starte over dig, Signe.
2: Ja, jeg laver jo nyheder, som I kunne høre, og en af mine nyheder handlede om, der var en fodboldkamp i går. Og når jeg så sidder og læser om den, så tænker jeg skulle da have blevet op. De kalder det jo en af de mest vanvittige fodboldkampe. Det var i Champions League mellem PSG og Bayern München. Og når det er en af de mest vanvittige kampe, fordi der skete noget hele tiden, man kunne slet ikke trække vejret, så meget skete der, så er det sådan, dammit, dem vil jeg gerne have set. Og det hjælper jo ikke noget at gå ind og se den nu, vel? Altså.
3: Nej. Hvorfor? Den er jo stadig spændende.
2: Nej, det er den ikke.
4: Nej, man ved jo, hvad det bliver.
2: Det er jo spænding i den, at man, ja.
3: Og men du ved også, at Titanic synker, du ser stadig filmen.
2: Nej.
1: Og men det er jo ikke en...
2: Der er jo flere historier i, der er kærlighed i. Her ved jeg ikke, hvor meget kærlighed der er egentlig.
3: Nej, passion.
2: Ja, der er passion, ja. Men hold da op. Det vil jeg gerne se.
1: Men det var en god kamp, Signe. Jeg så den.
2: Så du den?
1: Ja,
4: ej. Hvad var det bedste ved den?
1: Det hele, alt var godt.
2: Ej,
1: var det... Alt var godt. Det var fantastisk fodbold. Selvom jeg, det var ikke engang var det hold, jeg sympatiserer mest med som vandt, så var det bare sådan respekt til begge hold, for de spillede vildt godt. Ej. På et tidspunkt, så er det ene hold, PSG, de foran 5-2, og man tænker bare, okay, den er færdig, der er stadigvæk en returkamp, men... Og så scorer Bayern stadigvæk 2 mål.
2: Ej, det er vildt.
1: Altså,
2: ej, man elsker.
1: Og det var ikke, fordi det var dårligt. Det var simpelthen bare, fordi begge hold var vildt gode. Ej, og vildt. Så fedt.
2: Ja.
1: Så det var stærkt. Den så du ikke, Karoline?
5: Nej.
1: Hvad lavede du så?
5: Jeg var til fodbold for første gang i 2 år. Mm-hmm. Det var hårdt.
1: Ja. Det bliver værre i morgen.
5: Ja, det kører ondt i dag faktisk allerede. Og det var rigtig sent om aftenen også. Så jeg er faktisk også en lille smule træt, mest af alt.
1: Mm-hmm.
5: Men det var en tysk fodboldtræner, så der var lidt Bayern München over det. Jo. Ikke i niveau, men måske mere i sådan skæld ud. Han havde sådan tilpas niveau af ros og skæld ud, så jeg kommer tilbage, formoder jeg.
3: Talte han dansk, eller talte han deutsch?
5: Han talte english.
3: Åh, det er lige dig.
5: Det er lige mig. Det er meget blandet nationaliteter på holdet.
1: Hvilken position spillede du?
5: Vi spillede ikke kamp.
1: Nå, så det var træning?
5: Det var træning.
1: Ja, ja, okay.
5: Det var sgu træning. Ja. Jeg skulle lige ses an.
1: Ja, okay. Nå. Sindssygt.
5: Jeg er blevet inviteret tilbage.
2: Nå, du...
1: Ja,
2: nice.
1: Hvad med vores praktikant, Naja? Hun sidder og lurepasser derovre.
6: Ja, hvad hedder det? Hej.
1: Godmorgen.
6: Godmorgen. Jamen, i går der fik jeg til opgave at lave nogle bordkort til en konfirmation, jeg skal til på lørdag, for jeg har sagt, at jeg gerne vil hjælpe til.
3: Nå, du sød.
6: Og det indebærer sådan nogle, kender I de M&M's, hvor man kan få printet billeder på? Så de skulle ned i en pose, og så skulle der bånd om og navnekort på, og en blomst ned i og sådan noget, ikke? Og jeg skal lave 75 eller sådan noget.
3: Shit, man.
6: Og jeg nåede ikke engang halvvejs på 2 timer. Det tog så lang tid, det var sådan noget nips. Men jeg håber, det bliver flot.
2: Har du smagt på M&M's'ene?
6: Nej, det måtte jeg ikke.
1: Mm-hmm.
5: What? Så der var ikke engang snacks?
6: Nej.
1: Vi kan tage M&M's-snakken en anden dag.
6: Ja.
1: Det har vi haft meget sjovt af.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
4: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
5: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Nova.
13: Start dagen med Gunova.
14: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
15: Det er klart. Start from the bottom now.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
13: Nova.
16: Du som en sommer.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Vi har Rikke fra Odense med på telefonen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Kims snackchips smager ikke, som de plejer. Er vi nogen, der føler at have bemærket? Hvad siger du?
2: Knækket er heller ikke det samme. Knækket i chipsen.
3: Det er rigtigt.
2: Det er som om, når jeg åbner en pose, så har den været åben i et par dage. Altså, der er noget med sprødheden, som er anderledes.
1: Jeg har bemærket, at den gør lidt det samme som nogle af de udenlandske chips med, at den sidder i tænderne.
2: Ja.
1: Altså i tykkefladerne, det er sådan en klassisk ting med udenlandske chips, at det er som om, at de sidder fast i tænderne, og det gør danske chips, plejer ikke at gøre det.
3: Men måske er den lavet ligesom Pringles, som er lavet på sådan noget bare kartoffelpulveragtigt.
1: Ja, måske.
3: Er det derfor, og så er de begyndt at lave dem tyndere, fordi det sparer, og derfor er der ikke det samme knæk i. Ja, nu prøver bare
1: at... Ja, men det er fint at forsøge at sjuge sig frem til det igen. Det
2: lyder plausibelt. Altså, det er jo en vild analyse, vi har gang i.
1: Jamen, ja, det er det.
3: Okay. Og vigtig. Meget vigtigt.
4: Afgørende.
1: Mm-hmm. Rikke, afgørende. Nu er Odense jo ikke vanvittigt langt fra Søndersø. Kunne vi lige sende dig afsted til hovedkontoret og sige, venner, hvad sker der?
2: Det kunne vi godt. Jeg har forbindelser.
3: Rikke, don't tease us with a good time.
1: vi lover, vi skal nok følge op på det. Om ikke andet, så bare er det en undskyldning for, at vi kan sidde og spise nogle chips i radioen en dag. Men hvis du gør det samme, så ved du, hvor du kan finde os.
2: Det gør jeg.
1: Så dejligt. Tak for ringet.
2: Tak.
1: Hej.
3: Hej.
1: Christian fra Herfølge, godmorgen.
5: Godmorgen, godmorgen.
1: Så du er også irriteret over, de her chips ikke smager, som de plejer, synes du?
5: Lige præcis.
1: Og har du undersøgt det?
5: Jeg fik sådan en irriteret fascination af, hvorfor har det her ændret sig. Så jeg begyndte at læse ind i det.
1: Mm-hmm. Og hvad har du fundet frem til?
5: Det er, at det smagstof, som giver den lidt røget smag, som har været en af hovedbestanddelene, i specielt chips.
1: Mm-hmm.
5: Den blev gjort forbudt i EU, fordi man fandt ud af, at den var kræftfremkaldende.
1: Oh, fuck EU.
3: Ja, yeah, okay. Nej, men det er lidt den vibe.
1: Altså,
3: undskyld mig.
4: Ja, okay.
1: Kunne det ikke bare... Kunne det ikke...
3: Finde noget andet, som smager i.
1: Kunne det ikke bare lave en tegning
3: Men må jeg spørge, hvornår skete det her? Altså, hvornår fjernede de det smagstof?
5: Så vidt jeg husker, er det omkring 3 år siden.
1: Hmm, har de haft noget dispensation, tror du?
5: Jeg ved det ikke, men jeg mindes bare, jeg synes, det er nogle år siden, at jeg læste det.
1: Og det kan sagtens være,
3: at... Og så selvfølgelig, hvis man har produceret... Altså, det man har i produktion, skal jo også ligesom udfases.
1: Ja, måske.
3: Ja, men mindre det skal fjerne, altså så skulle fjernes fra hylderne fra den dag, det blev forbudt at bruge det, så må du heller ikke sælge det længere. Hmm.
5: Det ved jeg så ikke. Det må nogle andre finde ud af.
3: Ja. Men altså, nå, godt arbejde i første omgang.
1: Ja. Så det er det i hvert fald værd at undersøge. Og det er derfor, det er vigtigt, at man skal stemme til det der EU-valg også jo.
3: Mm. Altså. Ja, lad os bare få noget, der er usundt. Bare vi kan lide det, ikke? Dennis.
1: Og det er vi helt enige i, Maja, for en tilgang skyld. Mm. Christian, det er værd at dykke ind i. Det kan være, at Kim melder sig på banen på et tidspunkt. De skal være meget velkommen, fordi vi er stadig fans, men vi undrer os.
3: Ja.
1: Så tak for ringet, Christian, og god weekend.
5: I lige måde.
1: Tak, hej.
3: Hej.
1: Mysteriet er ikke opklaret nu.
3: Overhovedet ikke. Men... Bare spis plain chips. Så kan
4: selv tilsætte. Nej, Maja, du er ude af den her.
1: Og det er fint nok, hvis du gerne vil det. Men nu snakker vi bare lige om Kims snackchips. Min kæreste skriver til mig her, sidder og lytter med, at det er hendes datters yndlingschips.
3: Ja.
1: Men for nogle uger siden sagde hun faktisk, og det har jeg ikke engang snakket med hende om, at hun ikke vidste, om det var, fordi hun var blevet træt af dem, men hun synes ikke, de var så gode, som de var før.
3: Det er præcis.
1: Så hvis en 10-årig også har spoilet det her, der er noget galt.
6: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
2: Some people are just meant to be together.
1: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
3: This killer doesn't make mistakes.
1: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet. Og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.

0: Det her er Gonova.
1: Jeg har lært det meget, men jeg har ikke skruet op for dig før, at Birthe Kjær har sunget den sidste strofe, for du skal lige have sommer. Et sommer.
2: Jeg elsker Birthe.
1: Men I har lidt den samme klang, faktisk.
2: Ja, vi er også lidt af samme alder.
1: Det er... Så gammel er hun heller ikke. Hvad hedder det? Tak skal du have. Hvor gammel er Bruce Springsteen egentlig? Altså, jo. Han slog jo igennem sådan i 70'erne.
2: Jeg tænker 76. Er det ikke meget godt bud?
1: Det er
3: han
1: sikkert.
3: 76.
2: Nej, det er et bud. Det er et bud.
1: Er det 76? Er det rigtigt? Vores producer sidder og enten så...
4: Det er spot on.
1: Er det 76?
2: Hva?
1: Okay. For det tegn, du kom med der, ja, det betyder, hvis du gør det i Italien, ja, så får du ballad.
4: Ja. Ja, men nu er vi jo i Danmark.
1: Hvad det betyder er, det? Du er blandt halv italiener.
2: Det betyder røvhul.
1: Fangolo.
2: Ja. Det betyder, hvis du er nede at dykke, så skal du give sådan en der, hvis alt er ok.
1: Yes. Men ikke i Italien.
2: Ja. De prøvede også at lave det som en udtryk.
1: Giver du thumbs up?
2: Kan du huske det, Dennis? Så skulle
1: det
2: lave sådan noget. Nej, for det betyder, at du vil op. Hvis du giver thumbs up under vandet, så betyder det, at du vil op.
1: Mm.
2: Så du skal lave den der OK-tegnet. Mm. Jeg elsker OK-tegnet.
3: Så må man lave den der millennial piece dernede. Sådan, jeg har ro på.
2: Nej, så bliver man dernede. Men engang der prøvede man at lave det der, du kalder OK-tegnet.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nye.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: med smart update.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stå på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Vi fejrer 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: Dagen starter solrigt i hele landet, men ud på eftermiddagen kan det blive mere skyet, og i aften kan der også komme lidt regn. Temperatur mellem 17 og 23 grader og lidt til jævn vind.
17: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
20: God lørdag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god weekend. Den ligger lige foran vores allesammens fødder og er klar til at blive indtaget. Det gør musikken også. Eller August er lige efter Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og her først Justin Bieber og Nicki Minaj, der har fået en revival med det her nummer på TikTok og andre sociale medier. Her er Beauty and the Beat. Velkommen.
21: Weekend og lyden af i dag.

0: Original tilbage fra 2012, Justin Bieber og Nicki Minaj, men en sang, som via TikTok lige pludselig er gået hen og blevet et stort hit igen på diverse hitlister. Det var Beauty and the Beat til din lørdag på Nova, hvor den lige nu står på Tobias Rahim og Birthe Kjær. Den danske sommer lige her på Nova. Rigtig god weekend.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

Eller august til din lørdag. Prøveperiode lige her på Nova med Lydende i dag. Og ved du hvad? Der er faktisk også prøveperiode på vores nye app, der hedder Rayo. 30 dage kan du få Rayo Premium, som koster 29 kroner om måneden. Og hvad nu det? Jamen det er her, du har mulighed for at skippe alle reklamerne her på, på Nova, og så simpelthen bare sige, jeg er kun til musik og god underholdning, så det vil jeg godt give 29 kroner om måneden for. Men du kan altså få en lille prøveperiode på 30 dage, hvis du har lyst til det. Bare gå ind forbi rayo.dk og tag i øvrigt også og få opdateret appen. Hvis du ikke har gjort det allerede, så kan du få glæde af alle de nye features, vi har. Og hvis ikke du har Rayo-appen, så finder du den altså i App Store, både til iOS og Android. Så se lige at komme afsted, ikke? Nova.

0: Ikke så længe siden, at Gonova afslørede, at hun er altså også at finde på plakaten til dette års grøn koncert, hvor vi også er rundt i landet med Nova-scenen. Vi glæder os så meget. Det var Mumle og 4 uger. Jeg skal ikke kunne sige, om arbejdstitlen har været en måned til at starte med. Der er lidt du med os. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig dejlig weekend. Jeg har alle hitsene og en spektakulær sag har ramt Frankrig. Det handler om en fyr, som angiveligt har svindlet for et ret stort millionbeløb. Der er mere info lige efter Maroon 5 og Liza.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
4: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: fejrer 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye butikkerne og på Nye.dk.

0: Nova.
1: Altså, en spektakulær sag har ramt Frankrig. En mand er under mistanke for at have svindlet 250.000 kroner. Så tænker du med sammen, ja, det er sket før. Men det her, det er som en hårdtør. Og det kræver alligevel en forklaring. For på hjemmesiden Polymarket, der kan man altså spille på hvad som helst. Manden her, han havde sat sig $2.000 på, at temperaturen ved den store lufthavn Charles de Gaulle i Paris ville ramme 22 grader. Det var 4 grader højere, end der ellers var udsigt til. Så for at få sin gevinst, så tog manden ud til den sensor, der måler temperaturen i den franske lufthavn. Og ja, varmede den op med ja, en hårdtørrer. Og dermed så ramte, der var simpelthen 22 grader omkring lufthavnen der. Så han kunne få sin 250.000, det skriver CNN. Man ser så altså en video her, hvor der står en mand med en hårdtørrer og varmer den her sensor. Galt eller genialt? Ja, det var vel genialt, hvis han ikke var blevet opdaget. Men problemet var bare, at der var noget overvågning, så galt var det. Målingen fik netop, kan man sige, det nationale franske meteorologiske institut til at undersøge overvågningen for lige at finde forklaring på det her, at der skulle være 4 grader varmere lige omkring lufthavnen der. Og nu er der altså indledt en sag, og samtidig er der også positioneret en vagt ved sensoren. Det er måske lige at gå over the top. Men det er der så, for at der ikke kan pilles ved den igen. Havde man dog bare vidst det her, da man gik i skole, ikke? Hold op, hvor kunne man have fået meget varme fri dengang, hva'?
0: Weekend med Chris. Nova.

0: American Girls fra Harry Styles. Tag lige og tjek vores nye radiostation, der hedder Flow, som giver dig en god blanding af rock anthems og alternative popfavoritter. Alt fra de støvede klubber til de store stadions. Tag og tjek Flow på DAB+, og også i vores app Rio.
1: Mærk rytmen. Lyden af i dag.

0: Don't you? The Pussycat Dolls lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god weekend til dig, Chris. Her næste Nova og Venner-koncert er fredag den 29. maj på Hotel Cecil i København. Men hvem er det lige, der kommer og spiller for os? Tag lidt med på mandag morgen kl. 8 i Gonova og find ud af, hvem det er, og vind de første billetter. Held og lykke.
1: Skru op for soundtracket til weekenden.

0: Hvad er det, man siger? Bedre sent end aldrig, og det kan man roligt sige i det her tilfælde. Det er 16 år siden, at de to lavede Mest Ondt, og det her er en form for opfølger til den. Gem dit nummer. Et super fedt mesterværk her fra Burhan G og Medina. Burhan G, som jo har meldt ud tidligere på ugen og starter op for billetsalget til hans største koncert nogensinde i Royal Arena. Det bliver i 2027, så det kan være, at du lige skal smutte ind forbi det og kigge på et par billetter, hvis det skulle være noget til dig eller for dig. Om et øjeblik, så er der Jojo og først Rosalind og et genhør med Snack.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
9: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
10: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese i skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
11: Nova.
12: I love you just the way you are, the way you are.
11: Start dagen med Gonova.
13: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
14: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
15: Gonova, hver morgen fra 6 til 9 og lige nu.

Too Little Too Late, Jojo, et genhør fra 2006, lige her på Nova med lyden af i dag. Hej, hvad der er? Jeg hedder Chris. Jeg håber, der er lidt sol der, hvor du er. 18-23 grader den her weekend. Det er i hvert fald en god mulighed for lige at smutte en tur i haven, eller måske en tur til vandet, eller... Ja, der er mange muligheder, der er der i hvert fald. Det er der også rent musikalsk her på Nova. Den står på Sarah Larsson, og et genhør med Lush Life lige her efter Annika og Livsforladt. God weekend.

0: Hvad skal jeg tage på sådan en solrig forårsdag? Måske ikke så meget sol mere. Nå, det bliver lag på lag.
1: Find din stil. Zalando.

0: har netop lanceret en badetøjskollektion. Sara Larsson og Lush Life lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet, og kl. 12, der er min kollega Felix Schmidt i studiet. Og det er alt sammen med en gæstevært i programmet 9 ud af 10, hvor at, han prøver for at søge at finde ud af, om vi egentlig har styr på livet os danskere, eller om det bare er noget, vi sådan, er virkelig gode til at få til at se sådan ud i hvert fald. Og med sig i studiet som gæstevært har han skuespiller og komiker Andreas Bo.
1: Weekenden er bedre. Nova.
2: She worked the girl, she worked the bull, she break it down, she take

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade, og frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Er det ikke på onsdag, vi får gæster? Så skal vi jo have noget godt at spise, men det kan godt tage noget tid. Og jeg skal også nå at...
11: Hey, hvorfor kigger du ikke bare hos Nemlig? De har mange opskrifter på under 30 minutter og masser af inspiration til hverdagsmaden. Velbekomme.
12: Play and Eat lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkaler med børsteshow, sjove selfiebilleder og hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
16: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
9: Lørdagen starter med sol til hele landet, men ud på eftermiddagen så bliver det mere skyet, og i løbet af aftenen kan der også komme lidt regn. Temperaturer i dag mellem 17 og 23 grader og lidt til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenterer sig Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. God lørdag, formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Vi har alle hitsene. Jeg håber, du har en god weekend på vej til St. Clara efter at pakke. Her er David Guetta. Gone, gone, gone.
1: Weekend og lyden af i dag.

Altså, det lyder mere som et Teddy Swims nummer, men David Guetta er afsender sammen med Teddy Swims og Tones and I. Han favner bredt, som man siger. Gone, gone, gone lige her på Nova med lyden af i dag, hvor vi jo har indledet vores nye app, Radio Play, blevet til Rayo. Vi har skiftet navn, og du får en bedre oplevelse, flere features og i det hele taget mere indhold. Så tag lige og sus ind forbi raio.dk og læs om alle de nye ting. Lige her, der kan du skrue op for radioen og høre Apaka, en drøm om et menneske.

Den der basgang, ikke? Altså, er der nogen, der lige har hørt Kylie Minogue med Can't Get You Out Of My Head, inden de gik i studiet og producerede den her? Måske Sinclair og Gosh, I Love It lige på Nova. Dejligt, du er med os, og rigtig god weekend. Jeg hedder Chris. Jeg vil bare lige informere dig om, hvis du er typen, der skal et smut fra Fyn til Jylland eller omvendt i dag, så kan der altså godt opstå lidt trafikale problemer. Den gamle Lillebæltsbro spærres i dag 13.30 for trafik på grund af, ja, Lillebælt Halvmarathon, som det hedder. Og derfor så skal trafikanter altså forvente lidt ekstra rejsetid på den nye Lillebæltsbro og de omkringliggende veje, fortæller Vejdirektoratet. Broen vil være spærret for biler fra 13.30 til 17 i dag, og ja, nu ved du det, og fair nok, hvis du tænker, hvorfor nu det? Kan man ikke løbe et andet sted? Og i det hele taget, det kan man ikke, fordi det hedder jo Lillebælt Halvmarathon, så skal de jo lave om på det. Altså, medmindre man selvfølgelig lavede det om til Lillebælt Halvkajakmarathon, så vupti fra vej til vand, og trafikproblemerne var løst. Det kan jeg godt se. Jeg hæfter mig i øvrigt ved en ting omkring den her bro. Den forbinder Fyn med Jylland. Den hedder Den Ny Lillebæltsbro. Spørgsmålet er så lige, hvor lang tid kan man egentlig kalde noget for nyt? Det er mere fordi, der står her, at den blev indviet 21. oktober 1970. Den er altså over 50 år gammel. Altså, er der nogen, der gider ringe til Vejdirektoratet, når der er åben igen, eller hvad? Vi er i 2026. Den nye Lillebæltsbro. Jamen altså, man kan så vente om og så sige, den gode nyhed må så være, er du født i 70'erne, så skal du på ingen måde, altså slet ikke føle dig gammel på noget tidspunkt. Det vil jeg bare lige sige. Nova.

0: Der var han, ham med gitaren. Det var Christoffer lige her til din lørdag på Nova. Jeg håber, din weekend, så ligesom den skal være op til 23 grader den her lørdag, og masser af sol over landet. Chris er i studiet på vej med Avicii og Sombra, og først skal vi høre Ed Sheeran. Og så skal vi også lige tale om en, hvad skal vi kalde det, lidt alternativ auktionsform. Jo, jo.
1: Den nemmeste quiz at deltage i, den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
2: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
5: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Schneider Electric kommer.
20: Godmorgen, chefen.
19: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
20: Er det dig?
19: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
20: Jamen, det er jo mig, så.
19: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
21: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
19: Hold dog kæft.
22: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Nova.
1: Jeg så lige overskriften, Bamses bas sælges på auktion. Og inden du tænker, OK, han havde et hus med en temmelig irriterende skorsten, som væltede hele tiden. Men en basgitar, det var faktisk ikke klar, han havde. Så skal jeg lige korrigere dig. Det er ikke den Bamse, der sælger ud. Det er den anden Bamse, ham med Vimmersvej og alle de andre hits. En fyr, der i den grad er savnet. Det er instrumenter, der har tilført Flemming Bamse Jørgensen, som sælges på en auktion, en online auktion, oplyser auktionshuset Brun Rasmussen. Og samlingen består altså primært af basgitarer. Og hans enke Kate fortæller, at han vil glæde sig over, at de nu kommer til at leve videre og gøre nye ejere glade. Og inden auktionen, som foregår 18. maj, ja, så bliver instrumenterne så udstillet i Aarhus, men det er ikke en helt almindelig udstilling. Nej, det der sker, og det synes jeg er så god stil det her, det er, at der bliver serveret Seersøl og Kokjo som en hilsen til musikeren. Jeg husker særligt, at Kokjo var Flemming Bamse Jørgensen nok så glad for. Og sikkert også Seersøl, tænker jeg. Så det er da bare, det er ligesom det skal være. Simpelthen.
0: Weekend med Chris. Nova.

Levels fra Avicii til din lørdag og din weekend. Lige her på Nova med lyden af i dag. Næste Nova Venner-koncert er fredag den 29. maj på Hotel Cecil i København. Men hvem kommer og spiller for os der? Tag lidt med mandag morgen kl. 8 i Gonova og find ud af, hvem det er. Og vind de første billetter der, okay? Her er Alex Froen og Fever Dream. Rigtig god weekend.

0: Jeg havde fornøjelsen af at opleve ham her til koncert i Royal Arena for ikke så længe siden. Og hold op, en historie, han går og bærer rundt på. En meget, meget livsbekræftende fyr, som i den grad kan komme ud over kanten og interagere med publikum. Alex Warren og Fever Dream lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, og jeg håber, du har en rigtig god weekend. Op til 23 grader i dag. Det er altså ikke fjollet, det er det ikke. Det er musikken heller ikke. Om et øjeblik, så er der Erik Hasle i dine højtalere. Og allerførste genhør med Miley Cyrus, der synger End of the World.
1: Det her er lyden af bristede drømme.
2: Et lort møg.
1: Og det her er lyden af 50.000 kroner. Lige ned i lommen på en vinder af 5 år i Gonova.
3: Sindssygt det her.
2: Jeg er bare sådan en, der altid deltager, men aldrig nogensinde vinder.
1: Gonovas 5 år, 50.000 kroner hver morgen kl. 7.30.
4: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
5: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
6: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
8: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
9: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
13: Sherlock Holmes.
14: James Moriarty.
12: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
15: The only way out is together.
12: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Man læser jo lidt en gang imellem.
2: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: billigt rejse orange, også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Fejre 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
21: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
24: Gud, hvor kedeligt.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Jeg er Kaslem, lige her på Nova. Medlydende i dag. Op til 23 grader. Dejligt, at du er med os den her lørdag, den her weekend. Jeg håber, du kommer ud og nyder det gode vejr. Chris er i studiet med en masse hits til dig på vej fra Omar og Mumle. Og først skal vi forbi en gut, som er gæst

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Thomas, som havde stillet den der hattehylden, og jeg forstår ikke, hvorfor den stadig hedder en hattehylde, men det gør den jo. Det hedder også et handskerum. Hvor mange hatte og hvor mange handsker, der lige brug for. Det var nok mere noget, man havde på en karet i gamle dage eller sådan noget. Men jeg ved ikke, hvad det ellers hedder, hvis det ikke hedder hattehylden. Den der plade, der er bag ved bagruden der. Ja. Den havde han stillet op af bilen, og så kunne jeg se, at han havde lige sat i bakgear og skulle til at køre. Så fik jeg lige løbet over og banke på ruden. I samme øjeblik, som han er ved at pusse sin næse, så vi begge to stod og var lidt forvirret, men han kiggede mig i øjnene og tænkte, kan du ikke lige vente, jeg skal lige pusse næsen færdig? Det tror jeg ikke, han tænkte. Det er også lige meget, men han blev glad for, at jeg lige nåede at korrigere ham og sige, du skal lige huske, at den er med, fordi jeg bliver du ked af det. Du er lige ved at køre den over. Så det er en lang historie for ingenting. Lad os få musikken. Det er meget bedre. Her er Søren Torbegaard Lund, og før vi går hjem.

0: Omar her sammen med en kvinde, som også spiller grøn i år, nemlig Mumle, hele vejen lige her på Nova med Lydende i dag. Om et øjeblik, så er der Gops og Rasmus Sebak til dig som ankerstjerne. Først på Smålån.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
6: Hvad lader for mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
5: Vasa. Go hard.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Madmotion robotplæneklipper til kun 3.999. Og Trang og Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
14: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Okay, mandag laver vi lasagne, tirsdag rejster, onsdag måske rugbrød.
16: Ej, ikke rugbrød igen, vel?
17: Hey, tag dig et kig forbi Nemlig, og planlæg ugens aftensmad med få klik. Bare læg opskrifterne i kurven, så er den klaret. Velbekomme.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: Lørdagen starter med sol til hele landet, men ud på eftermiddagen så bliver det mere skyet, og i løbet af aftenen kan der også komme lidt regn. Temperaturer i dag mellem 17 og 23 grader og lidt til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: God lørdag formiddag, Chris her med alle hitsene. Lige om hjørnet, Bella K på vej Gops og Rasmus Sebakker her på Post Malone. Velkommen.
1: Weekend og lyden af i dag.

Der skal to til en dans, er det ikke det, man siger? Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help, lige her på Nova med lyden af i dag. Hallo, jeg hedder Chris, der er ny fra Bella K, lige efter god musik her fra Gops, der er team op med både Rasmus Sebak og Ankerstjerne. Her får du 1000 år til din weekend og din lørdag på Nova. Tak fordi du er med os.

0: Bella K lige her på Nova. Og tre gange, I love it. Ved du hvad, det er lige gået op for mig, at den der øl, der står nede i bunden af køleskabet, og er temmelig kold efterhånden med en korkprop i, den kunne jeg godt tage hul på sådan en weekend som i dag. Især i dag, fordi det er simpelthen International Beer Pong Day. Det er simpelthen lige gået op for mig. Og det ville da være ærgerligt, at man ikke lige eventuelt inviteret et par venner over, og så lige fik afholdt det. Den giver der videre til dig, hvis du ikke lige har noget på to-do-listen, så er det sagt videre i hvert fald. En ting, der jo, kan man sige, har rødder i USA's college-miljø. Og ja, beer pong, det er vel bare en dag, hvor at, din koordinationsevne bliver testet, samtidig med, at din dømmekraft sådan langsomt forsvinder, kan man sige, ikke? Men husk at drikke med måde.
1: Skru op for weekenden. Skru op for

0: Drømmefanger. Mila Uro til din weekend på Nova med lyden af i dag. Hallo, jeg hedder Chris. Jeg så lige, at YouTube har taget et ret drastisk skridt. Og hvad det helt præcist går ud på, det finder du ud af efter Miles Smith, der synger Nice to meet you.
1: Den nemmeste quiz at deltage i. Den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
2: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
3: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
6: Er det ikke på onsdag, vi får gæster? Så skal vi jo have noget godt at spise, men det kan godt tage noget tid. Og jeg skal også nå at...
7: Hey, hvorfor kigger du ikke bare hos Nemlig? De har mange opskrifter på under 30 minutter og masser af inspiration til hverdagsmaden. Velbekomme.
8: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
9: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
12: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Olivia My, hvad laver du? Nej, hvor er det flot. Og så med på mors nye køkkenlover.
15: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
1: Weekendens soundtrack spiller her.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: er i dag. Nova.
1: Vi kender det alle sammen. Man skal lige se en video på YouTube, og pludselig så er der gået 3 kvarter med doomscrolling i de der shorts-videoer der, ikke? Men nu tager YouTube faktisk et, hvad skal vi kalde det, lidt overraskende skridt mod det her tidsspilde. Fordi en ny opdatering til YouTubes mobil-app gør det faktisk muligt at sætte en daglig tidsgrænse på shorts på præcis 0 minutter, og det er jo ikke så lang tid, kan man sige. Det betyder faktisk, at de her korte videoer her helt forsvinder fra dit feed, fra din brugerflade. Og den her nye nulgrænse, jamen, den starter egentlig som et værktøj til forældrekontrol, men YouTube har nu valgt at rulle den ud til også alle andre brugere. Og hvis du vil have din fritid tilbage, så skal du bare gå ind i indstillinger på din mobil-app. Det kræver lige, at du har den nyeste version installeret. Så åbner du YouTube-appen og trykker indstillinger. Så finder du menupunktet, der hedder tidsstyring, og så ruller du ned i daglige grænser. Og der vælger du tidsgrænse for Shorts Reel, og sætter den til 0 minutter. Ganske enkelt. Sådan der. YouTube Shorts blev faktisk lanceret som et direkte modsvar til alle de her TikTok-videoer. Men det er jo altså sjældent, at en tech-gigant som Google, der ejer YouTube frivillig, giver os nogle redskaber til at bruge deres tjeneste mindre. Det er sådan lidt den omvendte verden, ikke? Man tænker også, hvad ligger under det her? Men altså, må det ikke, det er en måde at signalere et socialt ansvar i en tid, hvor hvad kan man sige, flere lande begynder at forbyde brugen af sociale medier for børn og unge under 16 år. Det er bare mit gæt. De prøver at komme der lidt i forkøbet, måske, ikke? Men en positiv udvikling, det er det da så sandeligt.
0: Nova.

Det var selvfølgelig Chester-remixet af John Legend lige på Nova med lydene i dag. Næste Nova vinderkoncert er fredag den 29. maj. Det er på Hotel Cecil i København. Men hvem kommer og spiller for os? Tag og lyt med mandag morgen kl. 8 i Gonova og find ud af, hvem det er, og vind de første billetter der. Held og lykke!

0: til at synge med lige her.
1: Jeg skal nok lade være. Det skal jeg. Taylor Swift og Opal Lights lige her på Nova med lyden af i dag til din weekend. Jeg har Sia til dig og et genialt genhør med Unstoppable. Vi skal også forbi One Republic. Og så bliver jeg simpelthen også nødt til lige at sige, det her, det er lige før jeg bare får sidestik af at høre om den her nyhed. Hvad det handler om, det bliver du klogere på om et kort øjeblik.
2: Det her er lyden af bristede drømme. Og det her er lyden af 50.000 kroner. Lige ned i lommen på en vinder af 5 år i Gonova.
3: Sindssygt det her.
4: Jeg er bare sådan en, der altid deltager, men aldrig nogensinde vinder.
2: Gonovas 5 år, 50.000 kroner hver morgen kl. 7.30.
5: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
10: Vi fejrer 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejet haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
23: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
0: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg. Alle til 365. Vi ses i 365.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ude. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Nova.
24: Start dagen med Gunova.
25: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
26: Det er klart. Starter for med bottom now.
5: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.

Unstoppable. Det var Sia lige her til din lørdag for Nova. Medvidende i dag. Chris her i studiet så lige, at en kenianer, som hedder Sebastian Sarve, han er det første menneske nogensinde til at løbe et maratonløb på under 2 timer. Det skete til London Marathon i sidste weekend, og han kom i mål på 1 time 59 minutter og 30 sekunder. Altså, det er jo lige før, man bare ved nyheden for sidestik af det her. Det er jo bimlende, altså. Kenyanske Kelvin Kipton, han har haft rekorden, da han vandt Chicago Marathon på 2 timer 35 i 2023, men det var altså ikke længe, han kunne nyde det. Reglen må simpelthen være, at man skal aldrig indgå et løbevedmål med en mand fra Kenya, så er det altså sagt. Lige her en sang, der er super god at flytte fødderne til, og det er lige meget, om du bare lunder afsted, eller om du sprinter. Det kan jeg lige så godt sige. Det her, det er Ella Augusta og Ida Lauberg. Bedre helt næste gang på Nova.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

Medina og klokken 10 lige her på Nova med lyden af i dag. Apropos 10, 9 ud af 10, det er titlen på det program, som er lige på den anden side af klokken 12 her med min kollega Felix Schmidt. 9 ud af 10 programmet, hvor ja, vi sammen med en gæst prøver at forsøge at finde ud af, om vi egentlig har styr på livet, eller det bare er noget, vi er virkelig gode til at få til at se sådan ud. Og med i dag, der har han som gæstevært Andreas Bo, skuespiller og komiker. Det kan du godt glæde dig til. Vi to kan høres ved i morgen fra klokken 9. Ha' lige en god lørdag. Ciao.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tekst.dk.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Vil lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Lørdagen starter med sol til hele landet, men ud på eftermiddagen så bliver det mere skyet, og i løbet af aftenen kan der også komme lidt regn. Temperaturer i dag mellem 17 og 23 grader og lidt til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, velkommen til denne her lørdag til programmet, hvor vi sammen med en gæst prøver at finde ud af, om vi egentlig har styr på livet, eller bare er blevet gode til at ligne nogen, der har. I dag der skal vi tale om noget, der sniger sig ind på os alle sammen, ikke fra den ene dag til den anden, men lige så stille og snedigt og roligt, nemlig alder. For hvornår er det egentlig, man bliver voksen? Er det, når man får børn? Er det, når man køber bolig? Eller er det bare første gang, man frivilligt går hjem fra en fest kl. 23? Og med mig som altid, kvinden med de benhårde sandheder og ubehagelige realiteter om os danskere, hende, der kan sætte tal på vores små kriser. Hej Maria.
2: Hej Felix. Ja, vi skal i dag se på, hvornår vi som danskere altså egentlig føler os voksne, og hvad der sker, når man opdager, at man måske ikke helt er det længere.
1: Og til at hjælpe os med det, har vi en mand, der har, han har levet mange liv, både på scenen og privat. Skuespiller, komiker, en mand, der uden tvivl har haft flere versioner af sig selv undervejs. Andreas Bo, velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: Hvor gammel er du?
3: Jeg er 59.
1: Du er 59?
3: Ja.
1: Og jeg er 49,
3: mm-hmm.
1: Så det vil sige, at vi står foran nogle skarpe hjørner, du og jeg.
3: Ja.
1: Men du er alligevel 10 år foran mig.
3: Det er jeg. Så men jeg vil sige, når du er 49, og jeg er 59, så har vi begge to prøvet det før, altså at runde et skarpt hjørne.
1: Ja.
3: Jeg har så bare én erfaring mere, end du har.
1: Ja, og det kan godt være, at jeg kommer til at dykke lidt ind i den nu, for det årti, jeg går ind i, det skræmmer mig også lidt. Okay. Jeg synes, 50, den er...
3: Ja.
1: Det er virkelig ikke bare voksent, men også sådan, ældre.
3: Ja, men det er det jo. Altså, forskellen er, når man begynder, hvad du jo sikkert ikke er begyndt på, men skal til, og begynder at kigge den anden vej og sige, nu er jeg så 40, nu er jeg 30, nu er det andet, så nu er jeg blevet 20, nu må jeg køre knallert, eller hvad man må have bil. Altså. Men når man så begynder at sige, hov, så har jeg det her igen, hvis gennemsnitsalderen holder, ikke?
1: Jo.
3: Og så er det lige pludselig faktisk en lille procentdel af det, man allerede har levet.
1: Ja.
3: Og så tænker man, for eksempel fra man får børn, og så til man altså de 20 år, der går fra man får børn, til de simpelthen flytter hjemmefra, de år findes jo ikke. Altså, de er væk i ens liv. Mm. Man kan ikke huske dem, og det er som om, de ikke eksisterer. Det er så det, jeg har tilbage, hvis jeg er rigtig heldig.
1: Altså, er det noget, du stresser over?
3: Nej,
1: altså, hvor lidt der er tilbage?
3: Nej, jeg har valgt at lade være med det.
1: Ja.
3: Altså, men måske bare have en virkelig være grundig med at sige, at de skal edderbordølme leves, altså. Der er simpelthen noget spildtid, jeg ikke har, som jeg synes, jeg havde før i tiden, hvor jeg tænkte, hyt med det. Mm. Så går der et par år med det. Det synes jeg simpelthen ikke, jeg har mere.
1: Jeg er så glad for, at du har vurderet, at det var vigtigt at tilbringe 3 timer af den tid, du har tilbage, sammen med os den her lørdag på Nova. Velkommen til, Andreas Bo. Velkommen til 9 ud af 10. Babe,

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har besøg af Andreas Bo, og Andreas, vi skal lære dig lidt bedre at kende nu.
1: Ja.
0: Det er tid til en klassisk 9 ud af 10 personlighedstest i dag i en er du voksen edition, kan man sige.
1: Ja, ja.
0: Du får 2 valgmuligheder eller scenarier. Du må kun vælge den ene. Du må ikke sige, det kommer an på. Du skal vælge.
1: Okay, ja. Fair nok. En disciplin, jeg er virkelig dårlig til, men jeg
0: kaster mig ud for
1: udfordringen.
0: Det er også derfor,
1: jeg er med på konditionerne.
0: Ja. Tag hjem fra festen kl. 23, eller blive til den lukker?
1: Tag hjem kl. 23.
0: Ja.
1: Det var nem.
0: Bestille en øl eller et glas rødvin?
1: Bestille en øl.
0: Okay. Tag i sommerhus eller på storbyferie?
1: På storbyferie.
0: Ja. Se nyhederne eller scrolle TikTok eller andre sociale medier?
1: Nyhederne.
0: Har du set nyheder i dag også?
1: Jeg er nyhedsjunkie.
0: Ja, okay, godt. Gå op i god kaffe, eller bare drik det, der er?
1: Det bliver til at sige det sidste, bare drik det, der er. Ja. Jeg går op i det, og jeg kører det. Jeg må ikke uddybe, men jeg går op i det og kører det, og bruger mange penge på kaffe, men jeg er ikke, slet ikke nogen snob, at det er spildte penge på Balle Lars. Er der et udtryk, der hedder, det er spildt mælk på Balle Lars, så er det bare spildt kaffe på Balle Andreas.
0: Ja, jeg kender ikke udtrykket, Andreas,
1: Nej.
0: Men ja, så det lyder rigtigt.
1: Det er,
0: rigtigt.
1: Fordi du kun er 49, hvor ja. Jeg er 59. Yes. Der går 10 år, hvor du kommer til at lære nogle fantastiske udtryk.
0: Nej, hvor jeg glæder mig til.
1: Ja, svaregenvordigheder, for eksempel. Hvad betyder det?
0: Altså,
1: svaregenvordigheder.
0: Genvordigheder, det er jo, når der ligesom er en eller anden twist, ikke?
1: Det er svaregenvordigheder. Man går igennem en svær tid. Svaregenvordigheder. Stor modstand.
0: Stor modstand.
1: Hvilket verdensband hedder det engelske ord for svaregenvordigheder?
0: Stor modstand. Great resistance.
1: No. Dire Straits.
0: Selvfølgelig. Tak for den historielektion, Andreas.
1: Ja, men det er det, man kan, når man er snart 60.
0: Køb kvalitet eller spare penge?
1: Køb kvalitet.
0: Planlæg i god tid eller tage tingene, som de kommer?
1: God tid.
0: Tag elevatoren eller trappen?
1: Elevatoren.
0: Så er du alligevel.
1: Men det hænger sammen med, at jeg er godt begavet, jeg er ikke idiot.
0: Gå i seng kl. 22.30 på hverdag eller sige fuck it og blive op?
1: Så fik du mig alligevel til sidst. Fuck it, bliv op.
0: Så den har du alligevel. Du er ikke til at få i seng, så?
1: Jo, jeg er.
0: Ikke hvis der er nyheder?
1: Nej, jeg er decideret A-menneske. Mit problem er, hvis man lige må få lov til at udvide den, at jeg jo desværre fandt ud af i en sen alder, at det, jeg var rigtig god til, var at underholde folk. Og det gør man jo ofte om aftenen.
0: Ja.
1: Og som Kjell Petersen fra Kjell og Dirk sagde, der er lige lidt tid på landingsbanen, hvor man når flyet er landet igen.
0: Mm.
1: Og jeg har ofte, når jeg kommer hjem fra en teaterjob kl. 23, så kan jeg simpelthen ikke lægge hovedet på puden med det samme. Og selvom jeg har kørt fra Jylland hjem, hvad jeg gør enormt tit, for jeg udlaver mange firmajobs, og så jeg kommer hjem der kl. Midnat eller sådan et eller andet, så er dagen efter næsten altid ødelagt, fordi jeg kan simpelthen ikke falde i søvn før kl. 2.
0: Jeg kender udmærket følelsen.
1: Mm.
0: Du lytter til 9 ud af 10 denne lørdag. Vi er Andreas Bo som gæst. Vi snakker om alder.

0: ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Hvornår går det egentlig op for os, at vi ikke er unge længere, og hvad er det første, der afslører os? Det taler jeg med Andreas Bo om lige om lidt.
2: Hver morgen starter med Gonova.
3: Mandag morgen har vi en stor afsløring klokken 8 i Gonova.
4: Ja, for vi fortæller, hvem næste navn er til Nova og venner, og giver dig chancen for at vinde de to første billetter.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
11: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Start forårets fester i Fletgård.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
15: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
20: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med skuespiller Andreas Bo som gæst denne her lørdag. Vi taler om alder, og nu skal vi tale om, hvornår vi føler os voksne, Maria. Hvornår føler danskerne sig egentlig voksne? Er der statistik på det?
2: Jamen det er der, nu skal I bare høre. 6 ud af 10 danskere, de siger, at de faktisk først føler sig voksne i slutningen af 20'erne, eller i starten af 30'erne. Samtidig så siger og føler 4 ud af 10, at de stadig ikke føler sig helt voksne selv, når de er kommet senere i livet. Og 5 ud af 10, de forbinder det her med at blive voksne med mere med ansvar frem for et specifikt tal og en alder.
1: Okay, så man bliver ikke voksen, man får bare sådan flere ting, man skal tage stilling til.
2: Ja, sådan kan man meget godt oversætte det.
1: Men okay, 6 ud af 10 alligevel siger, at de først føler sig voksne i slutningen af 20'erne eller starten af 30'erne. Det tror jeg har ændret sig med tiden. Jeg tror for 100 år siden, der var man i den grad voksen, når man var i starten af 20'erne.
3: Før?
2: Når man var 15?
3: Ja, det tror jeg er rigtigt. Og det, her, det er et tal, som er i vild forandring. Altså, det er jo også et spørgsmål om, hvornår vi som forældre føler os forpligtet til at slippe vores børn, eller føler, at vi ikke har ansvar for dem længere. Og det er også, hvornår børn tænker, nu synes jeg egentlig ikke, at det er min mors og fars ansvar mere. Det er et spørgsmål om, hvornår vi får børn, som er inden for de sidste 30 år, er skubbet med 10 år.
1: Men er det der, tror du, at man... Fordi det passer meget godt med slut 20 og start 30, ikke det der, man får børn de fleste? Så det er der, det ligesom er skæringspunktet for de fleste, at det der, voksenheden starter.
3: Altså, det
1: når
3: skal
1: du har
3: jeg...
1: ansvar for nogle andre.
3: Det skal jeg ikke kunne afgøre på andres vegne. Jeg kan i hvert fald mærke, at det var der, hvor det sådan for alvor var vigtigt for mig. Mm. Altså, at jeg ligesom havde taget det ansvar på mig, at der var et andet underligt væsen, som var det vigtigste i mit liv, og det lige pludselig ikke var mig. Det var både en kæmpe befrielse og en kæmpe byrde.
1: Vil du sige, at det var det, at du følte dig, at du ikke følte dig ung længere?
3: Nej.
1: Nej.
3: Det vil jeg ikke sige. Jeg synes, jeg var grøn og ung og så videre. Det var bare der, hvor jeg ikke følte mig som et kan man sige, barn længere. Altså, hvor jeg ligesom siger, nu går den altså ikke længere. Nu skal der skaffes nogle penge. Altså, og hvis ikke du kan skaffe penge, så er det ikke kun dit problem. Så er det faktisk også en andens problem, som du har ansvaret for.
1: Ja.
3: Det synes jeg var en stor omvæltning.
1: Enig. Måske den største, man kommer igennem, ikke?
3: Ja, der er to liv, altså, og det ved godt også folk, som ikke har fået børn og så videre, men det der med, at man har et andet individ, som er vigtigere end dig hver evig eneste dag, er både den største kilde til glæde, og den største kilde til bekymring, altså, fordi man er jo rystet, hvis man... Altså, alle de der ting, hvis de hoster om natten, og man kan ikke gøre noget, hvis de bliver drillet i skolen, og man kan ikke gøre noget, selvom man har lyst til både at opfinde medicin og slå andre børn ihjel.
1: Altså,
3: nej, jeg skal nok lade være, men jeg siger også bare, hvad jeg har lyst til.
1: Ja. Det er 9 ud af 10, du lytter til denne her lørdag. Andreas Bo er gæst. Vi fortsætter lige om lidt.

0: Du lytter til 9 ud af 10 på Nova den her lørdag. Jeg har Andreas Bo som, som gæst. Vi taler om alder, og nu skal vi tale lidt om den kropslige alder. Også har du ondt nogen sted?
1: Nej, teknisk set nej. Nogle gange har jeg, ondt i min hofte af at køre bil i mange, mange, mange timer.
0: Hvad gør du så?
1: Så lader jeg tiden gå, og det, altså, det kan simpelthen hænge noget. Der var en gang, jeg synes, jeg havde ondt i min ene fod og mit ene ben og så videre. Jeg var et skravl. Og så lavede jeg et med min daværende kæreste Masha, så lavede jeg et vedmål om, at jeg kunne tabe 10 kilo på, var det 2 eller 3, det var 3 måneder i et træningsforløb med en personlig træner, der hed Henrik Dur. Og jeg tabte så 9,7 kilo på de 3 måneder, så mente Masha selvfølgelig, hun havde vundet, så jeg har ikke tabt 10 kilo tjenest, jeg har ret. Men det, der var det interessante ved det, var, at alle de der skavanker forsvandt. Altså alt.
0: Så hvad er pointen?
1: Pointen er, når folk siger, jeg går og døjer med min ryg her og så videre, så siger jeg, jamen har du kigget foran, Kjeld? Der har du en sæk på i hvert fald 30 kilo, som du ikke burde have. Ja. Kunne du forestille dig, at der var en sammenhæng der? Og fysisk træning, altså det der med at holde kroppen ved lige. Og så er der selvfølgelig nogen, som får nogle skavanker, fordi de har spillet meget fodbold og gået meget, eller et eller andet, som er gigtagtige, eller det kan være alt muligt andet. Men jeg er i den situation, at hvis jeg har ondt nogen steder, så ved jeg, at det er skylden ligger sandsynligvis hos ham, der hedder Andreas Bo.
0: Maria, hvordan er det med danskerne og kroppen og de fysiske ændringer, når vi bliver ældre?
2: Jamen, det forholder sig sådan, at 7 ud af 10 over 30 år, de oplever kraftige eller stærke fysiske ændringer, som påvirker deres hverdag. Og 5 ud af 10, de synes, at deres energiniveau også er faldet markant med alderen. Okay. Og så siger over halvdelen, at de oplever, at restitution, det kunne være efter en bytur for eksempel, at det bare tager længere tid.
0: Ja.
2: Det kan jeg godt skrive under på.
0: Kan du nikke til dem, Andreas?
1: Selvfølgelig kan jeg det. Men igen er det jo så en glæde ved, at man i nogle år, mens man var ung, kunne være op til klokken 4 og have drukket fadøl indtil da, og så står op og spiller fodbold klokken 9, ikke? Og så er der, det siger man, så det kan man så ikke længere. Nej, men så er der den fordel, at du kan enten lade være med at være op til klokken 4 og drikke fadøl, eller du kan lade være med at spille fodbold klokken 9. Altså, think you're a little around, som de vil sige i the julekalender.
0: Yes, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Og den kan du tage til dig, hvis du lige er vågnet her, den her. Så er det jo rart lige at få sådan en. Fik du lige en i røven der.
1: Så hvis du troede, du kom op til noget med lydenhed, så kan du godt glemme det.
0: Præcis. Du lytter til 9 ud af 10 her på Nova. Vi taler videre med Andreas Bo lige om lidt.
3: Lyden er i dag. Nova. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tekst.dk.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkøbningsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
18: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
19: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
21: Schneider Electric kommer.
22: Godmorgen, chefen.
21: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
22: Er det dig?
21: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
22: Jamen, det er jo mig, så.
21: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
23: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
21: Hold dog kæft.
24: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
25: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Det er det nemlig, og med Andreas Bo som gæst. Andreas, noget af det sjoveste ved det her med at blive ældre, det er jo en stor ting på den måde, men det er de sådan små øjeblikke, ikke? Det er måske første gang, man siger, de unge i dag. Og jeg har faktisk lige hørt dig sige det her, mens der var musik.
2: Okay.
1: Da vi talte om, hvornår man får børn og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Og der sagde du også sådan noget i retning af, jamen, de unge i dag får dem senere-agtigt.
2: Ja.
1: Men det er jo en klassisk ældre bemærkning, ikke? Jo. Når man distancerer sig så meget, at der er en kæmpe flok, som måske bare er alle dem under 30, som er de unge i dag.
2: Jo, det vil du kunne sige, men teknisk set er det ikke andet end at sige, rødhåret nu om stunder, altså hvis man nu sagde det, rødhåret før i tiden, de synes, det var irriterende. Rødhåret nu om stunder ejer det, og det er cool, hvis, for eksempel, altså ja. Et eller andet. Så det er jo bare noget med at state ting, at det vil være, nu Maria er 35, fik vi at vide, og det vil jeg jo stadigvæk betragte som ungdom. Så er der så det mentale i det. Hvad har man sat sig i på de 35 år? Er man gift? Har man børn? Har man købt et hus osv.? Forpligtelser? Er man ligesom gået i gang med den der kedelige del af livet, altså, som hedder faste rammer? Hvis man synes, det er en kedelig liv. Eller har man ikke? Så du er stadigvæk ung, vil jeg mene. Jo, ja. I den måde, du lever og
3: eller
2: tænker
3: bare
2: på.
3: Bare barnlig.
1: Men det er jeg ikke, eller hvad? Selvom jeg er 10 år yngre end dig, så jeg er ikke ung.
2: Nej, fordi du har, for det første ved jeg, at du har børn.
1: Ja.
2: Og for det andet ved jeg, at du har at rudekuverterne jo er heller ikke noget, du sådan kan sige om. Det er jeg ligeglad med.
1: Nej.
2: Og du har ansvar. Jeg ved også, at du er blevet skilt og så videre. Der har været igennem nogle ting, som er som gør, at det vil være naivt at kalde dig ung, Felix.
3: Er det, når man har noget patina i virkeligheden, eller hvad?
1: Jamen, når man har liv levet.
3: Ja,
2: men altså når man er 35, som du er, 35-40 år, Maria, så begynder det at blive der, hvor man siger, nu er det patetisk, hvis jeg bliver ved med at kalde mig ung. Så bliver man nødt til at tage nogle valg. Det vil sige, du står for et valg inden for de næste par år, der hedder, hvis jeg skal have nogle børn, så ved du også godt, der er en udløbsdato for
3: jeg
2: det.
3: Jeg føler, jeg har en samtale med min far.
1: Ja, godt efter. Men det, der bliver sagt nu, Maria.
2: Dine beslutninger er jo fuldstændig dine egne.
3: Ja.
2: Men jeg har oplevet kvinder, som sagde hårdnakket, det prioriterede de ikke, og pludselig kom de i tanke om, det var de faktisk ked af, at de ikke havde nået. Og så blev det måske en lille smule mere besværligt, da de så sagde, nu vil jeg gerne have det, fordi der er bare en forskel. Når vi mænd kvinder er jo allerede i starten af 20'erne, er faktisk det sted, hvor de er mest fødedygtige, altså og bedst til at modtage celler.
1: Du hørte det først her på Nova-programmet, er 9 ud af 10 oraklet. I den anden ende, han hedder Andreas Bo.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag. Andreas Bo er gæst. Vi taler om alder og lige...
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i...

0: altså, sådan, men også ro i hjemmet.
1: Ja,
0: altså,
1: begge dele. Ja. Bare ro.
0: Bare ro. Bare stillhed.
1: Det er jo til at ro.
0: Bare stillhed.
2: Base.
0: Ja. Ja. Og 4 ud af 10. De siger, at de sjældent, går ud, end de gjorde tidligere. Og,
1: ikke ud på toilettet. Men altså ud af huset.
0: Ud
1: ja,
0: af huset. Yes, ja. De bliver på sofaen.
1: Men de går oftere på toilettet.
0: Ja. Ja. Og over halvdelen, de siger, at de er blevet bedre til at sige, nej, Felix, vil du overtage den her for nu af egentlig?
1: Nej, undskyld, det var okay. Men det var sjovt, Andreas først fangede den lidt sent.
2: Nej, jeg var med fra starten. Det var mere den måde, den eskalerede, hvor man tænker, altså, det kan da godt være, at Maria ikke er gift nu, og Felix han også har en kæreste, men der sidder der et ægte par her i studiet sammen med mig.
1: Ja, det gør der nogle gange, ja. Så, ja. Bare... Eller søskende, Andreas.
2: Ja, okay, ja.
1: Hvor meget prioriterer du som 59-årig ro og dit hjem, Andreas?
2: For lidt, men det er fordi, at jeg er vi er jo nogle stykker, som inden at alle folk skulle have en diagnose, så ikke rigtig gik op i, om vi havde den eller ej. Og det er jo bare, altså, jeg har haft en nål i min venstre røvballe, siden jeg blev født, om at du skal nå det, der skal ske det. Og det er en, jeg har fået hjemmefra, altså nærmest som irriterende, men jeg har selv så overtaget at holde den, da mine forældre og alle andre er døde og sagt, du skal nå noget, der skal ske noget. Mm. Og det betyder bare for mit vedkommende, at jeg ved mentalt, at jeg burde prioritere ro, men jeg gør det ikke, og når den så ikke er der, så smelter jeg jo bare sammen.
1: Mm. Så du er ikke mere hjemme nu, end du var for 10 år siden?
2: Nej.
1: Nej?
2: Nej.
1: Okay.
2: Altså, det nej.
0: Hvad laver du?
1: Ja, hvor er du
2: henne? Når jeg er ude af huset.
1: Hvor kører du?
2: Ja, men jeg har jo altid, eftersom jeg har haft en karriere som gøjler, som jeg kalder det, så har jeg jo været ekstremt meget hjemme altid. Og for at arbejde, altså ligesom en forfatter, der sidder hjemme.
1: Forberedelse
2: eller kreative tanker, eller hvad ved jeg, yes, ja. af noget. Og det har jo ikke ændret sig, bortset fra det faktum, at jeg nu har købt et kontor, for ikke, at den tid, der er derhjemme, skal gå med at sige, jeg kunne også lige sætte en vask over, jeg har et græsplæne, den er også blevet, altså at simpelthen for at tvinge mig selv til at være kreativ. Det synes jeg samtidig er nemmere, når jeg er ude af huset.
1: Ja. Men det er måske en meget god idé, fordi ellers så kunne det jo godt være, at du havde været tilbøjelig til lige at gå ud og få klippet den hæk, at det var vigtigere end at finde på den næste joke.
2: Ja,
1: det er godt råd. Ja, ja. Så må man tage sig selv ud af det. Ja. Andreas Bo er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10. Vi taler videre med ham lige om lidt.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Vi har i denne her time talt om, hvornår vi bliver voksne. Men hvad sker der, når man ikke passer ind i den alder, man fysiologisk har? Det er næste time her i 9 ud af 10 med Andreas Bo som gæst.
2: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
0: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Det er foråret i Bauhaus. Lige nu får du med Motion robotplæneklipper til kun 3.999. Og Tang og Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Vil du få mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Forny

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: Lørdagen starter med sol til hele landet, men ud på eftermiddagen så bliver det mere skyet, og i løbet af aftenen kan der også komme lidt regn. Temperaturer i dag mellem 17 og 23 grader og lidt til jævn vind.
12: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
13: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Så går vi stærkt i gang med anden time af lørdagens program. I dag i selskab med skuespiller og komiker Andreas Bo, hvis indsats jeg indtil videre gerne vil vurdere til en over 9 ud af 10'er.
2: Okay.
1: Ja, lidt over 9 ud af 10.
2: Ja, men det kan jeg slet ikke være andet end tilfreds med.
1: Ja, det er rigtig, rigtig godt, men det kan jo godt blive en lille smule bedre, Andreas.
2: Det er så faktisk rigtigt, men det er også kun derfor, du sætter den til lige over 9. Ellers havde du sagt, Andreas, ja. Det er bestået.
1: Men det ved tak så, for i dag. Der kender men jeg godt nok til at vide, hvis ikke der ligger en lille lunds, man kan tage sig, så bliver du helt passiv. Jo.
2: Lige præcis. Ja.
1: Vi taler om alder i dag, og i første time taler vi om, hvornår vi bliver voksne, eller i hvert fald, hvornår vi begynder at opføre os som nogen, der burde være det. Men der er også noget andet, der sker med alderen. Der opstår nogle samfundsmæssige forventninger til, hvad vi gør, hvordan vi lever, og ikke mindst, hvad der passer til ens alder. Og når man så ikke passer ind, så er det begynder at blive lidt interessant, Maria.
3: Ja, det er faktisk mega interessant, synes jeg. Jeg tror, at jeg falder lidt ned i den her kategori. I hvert fald så siger hele 4 ud af 10, at de har følt sig dømt for at leve anderledes end deres jævnaldrende. Og 3 ud af 10, de har undladt at gøre noget, fordi de følte, at de var for gamle eller for unge.
1: Mm. Kender du den følelse?
2: Nej.
1: At hvor du sætter simpelthen stopklods i over for dig selv, fordi det her, det er jeg for gammel til.
2: Nej.
1: Eller det er jeg ikke gammel nok til.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, jeg har haft en trøste, en sutteklud, der hedder, at jeg, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, så må folk lige skrive ind til jer og sige, at jeg har taget fejl. Jeg fik at vide, at den mand, som opfandt Montana-reolen og satte den i system og gjorde den til en verdenssucces, var 65 år, da han startede sit firma.
1: Ja.
2: Så jeg tænker, der er intet... altså, jeg har aldrig nogensinde følt mig tynget eller det. Jeg tror, der er noget mentalt, fordi da jeg fyldte 30, synes jeg, at jeg var et sted, hvor jeg tjente ikke rigtig nogen penge, og jeg var børneteaterskuespiller, men det var jo ikke indbringende, og jeg synes, jeg havde nået nogle ting. Jeg havde fået et par børn, og synes, at jeg var et forkert sted i mit liv i forhold til min alder som 30-årig. Og det var min krise. Da jeg så fyldte 40, der vidste jeg, at jeg havde lige skrevet kontrakt og skulle være med i Cirkusrevyen. Så tænkte jeg, det er da noget. Så har jeg trods alt nået noget, for jeg skal jo spille sammen med Ulf Pilgaard. Så den var ikke så hård.
1: Nej.
2: Og det er det eneste, jeg har haft sådan en overvejelse om, hvor jeg har været i mit liv i forhold til, hvor jeg synes, jeg skulle være. Og ellers er jeg permanent lodret ligeglad med, hvad alle folk synes, og hvad jeg skal synes, osv.
1: Ja, men det er jo fair nok, men du må da have oplevet, har du heller ikke oplevet, at du har børn på 30, der har sagt til dig, det der, det er du for gammel til, far? Eller det skal du...
2: Nej, overhovedet ikke, fordi jeg tror, at jeg har... for det første er der simpelthen den forskel, hvis man kigger på det. Hvis du er kunstner, er du på en eller anden måde uden for kategori, fordi en mand på din alder, Felix, nu har du så den blæsning, din store idiot, du stadigvæk har alt dit hår på hovedet, hvilket vi nogen, der ikke har, så du vil kunne spille en far i en film, som er en 28, 29, 30-årig mand, og man vil ikke... Læg mærke til det. Det er fuldstændig rigtigt, hvad jeg siger. Ja. Det vil kunne lade sig gøre. Bodil Jørgensen var i 40 år, da hun spillede bedstemor, fordi hun har et udseende, som gør det.
1: Mm.
2: Og hun kan stadigvæk sagtens spille en 40-årig, men hun kan også godt snyde for at være en, der er ældre. Hun har spillet bedstemor i mange, mange år.
3: Mm.
2: Så på den måde kan du snyde med alt, og når vi er kunstnere, så Peter Frödin render stadigvæk rundt med bøllehuer og baggy kopperbukser.
1: True.
2: Og han er 70. Og han det må han da snart være.
1: Ja, men hvis man skal skyde på det alder i den retning, så skal det være præcis det. Jeg tror også, at han er 70.
2: Det kan ikke være meget. Hvis jeg er 60, så kan Peter Frödin ikke være ret meget. Så han må være 65, 66, 67. Peter Frödin,
1: vi tjekker.
2: Vi googler det.
4: One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment, did you capture it?

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har Andreas Bo som gæst, og nu skal vi have en klassisk lille speedrunde her i programmet. Andreas, du skal bare svare på en skala fra 1 til 10,
1: ja.
0: Og sådan forholdsvis hurtigt.
1: Ja, ja.
0: Hvor meget føler du, at alder betyder noget?
1: 6.
0: Hvor meget tisser du om natten?
1: 1. Ikke gang, men 1.
0: Hvor meget lever du, som man burde på din alder?
1: 9.
0: Hvor meget er du ligeglad med andres mening?
1: 12.
0: Hvor meget føler du dig yngre, end du er?
1: 2.
0: Hvor tæt forbundet føler du dig med ældresagen?
1: 0.
0: Hvor meget betyder erfaring for dig?
1: Det vil sige 6.
0: Hvor meget savner du at være yngre?
1: 4-5 stykker.
0: Og hvor meget nyder du at blive ældre?
1: 5.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Tak for det. Det gav jo et lille billede af dig på den konto.
1: Ja,
0: jeg hæfter mig mest ved, at du ikke tisser særlig meget om natten, og det skal vi to lige have en samtale om, for jeg synes, jeg tisser meget. Jeg tisser okay. Yngre,
1: ja.
0: Så du må have gjort et eller andet, jeg gør forkert. Okay. Det synes jeg er spændende, men den tager vi ikke i radioen.
1: Nej.
0: Vi taler om det. Mig og Andreas har en lille snak om inkontinens, og så kan I høre noget musik.
1: Ja.

0: lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med skuespiller og komiker Andreas Bo. Og vi taler om alder i dag, og man siger, at kærlighed ikke har nogen alder, men er det nu også helt rigtigt? Vi dykker ned i kærlighed på tværs af alder, og når alderen ikke helt matcher. Det er lige om lidt.
0: Nova.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er det ikke på onsdag, vi får gæster? Så skal vi jo have noget godt at spise, men det kan godt tage noget tid. Og jeg skal også nå at...
11: Hey! Hvorfor kigger du ikke bare hos Nemlig? De har mange opskrifter på under 30 minutter og masser af inspiration til hverdagsmaden. Velbekomme.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Mammotion robotplæneklipper til kun 3.999. Og Tang & Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tex.dk.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: 9 ud af 10. 9 ud af 10. Med Felix Smith.

Læser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Pengene lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Jeg taler om alder med Andreas Bo i dag, og Andreas, nu skal vi tale om en af de helt store, nemlig kærligheden. For det er jo her, aldersforskel virkelig bliver synlige, også over for andre mennesker, ikke mindst. Og det er også her, man kan blive vurderet eller decideret dømt også af andre mennesker.
2: Mm-hmm.
1: Du er et forhold med en yngre kvinde, det kan jeg godt sige, fordi jeg selv bekender kulør, det er jeg jo også.
2: Ja, ja.
1: De er tæt på samme aldersforskel, dem vi har.
2: Ja.
1: Ikke? Hvornår bliver man bevidst om, at alderen faktisk spiller en rolle i forhold til kærlighed?
2: Hvornår man bliver?
1: Ja.
2: Jamen, måske bliver man det ikke. Altså, det er der jo ikke noget evident, der sådan ligesom siger, at man skal have den holdning. Man bliver selvfølgelig mindet om det, men der er også ting, man ikke bliver mindet om, hvis ikke det er sådan. Altså, det man vil sige, det er, når du har nogen kone, er det så ikke irriterende at være i byen med hendes venner, fordi du kan ikke rigtig snakke med om noget eller et eller andet. Men det er ikke sikkert, det er sådan.
1: Men man kan ikke sige, at du har en ung kone, når hun er 40.
2: Nej, men i forhold til mig, hun er ung, ikke? Altså, hun er 20 år yngre end mig.
1: Ja, hun er yngre end dig, men man må ikke sige, hun er ung.
2: Nej, men my words exactly.
1: Ja.
2: Men så var hun så 30, da jeg mødte hende.
1: Ja.
2: Og to små børn, ikke?
1: Mm.
2: Men altså undskyld, jeg siger det. De to kærester, jeg havde før, Katrine, som jeg nu er gift med, mødte jeg også, da de havde et barn på et år. Så man kan sige, det er bare history repeating itself. Jeg tænker seriøst ikke over det. Men det er måske også fordi...
1: Men du må jo alligevel reflektere over, at du... som oftest bliver tiltrukket af nogen, der er yngre end dig selv.
2: Ja,
1: det
2: må
1: da have reflekteret.
2: Det kommer på, hvad man bliver tiltrukket af. Altså, fordi det, du bliver tiltrukket af, i mit tilfælde, er ofte, kan jeg være noget for nogen?
1: Mm.
2: Altså, hvis jeg siger, her er, der kan der være noget, du har et par børn, det skal jeg nok lige have hjulpet dig lidt med. Det er ikke nogen hemmelighed, at hvis jeg kan få frigør noget potentiale ved en partner, som jeg ved, de har, men som de måske er svært ved at udføre ud i livet,
1: ja.
2: Så er jeg mere tiltrukket af det, end jeg er ved at sige, nu skal jeg have en partner, som kan hjælpe mig med at blive rigere, for eksempel, eller stryge mine skjorter.
1: Du har sådan lidt fodboldtrænerhatten på. Altså, hvis jeg kan forløse dit potentiale og gøre dig til en bedre fodboldspiller, så tiltaler det mig.
2: Ja, ja. Og ikke bare det tiltaler mig, det gør mig glad og hjælper mig i min, hvad hedder det? Jeg vil hellere have en, hvad jeg siger. Jeg kan gøre det her for dig, fordi så kan jeg være glad og lave det, jeg gør, end jeg vil have en, der siger til mig, hvorfor har du ikke tjent 2 millioner den her måned? Det forstår du ikke, Andreas. Det skal da til at gøre, så vi får et sommerhus. Det tænder jeg ikke på.
1: Vi tager lidt stykke musik, og så fortsætter vi den her samtale med Andreas Bo lige om lidt.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Andreas Bo, vi talte om det lige før, det her med kærlighed på tværs af alder, og vi fortsætter lidt med samtalen. Jeg er lidt nysgerrig på, hvor udbredt det her er reelt i Danmark, Maria. Store aldersforskelle mellem parret.
2: Der er faktisk noget data på det. Omkring 1 ud af 5 par i Danmark har en aldersforskel på mere end 5 år, og i langt de fleste tilfælde, så er manden ældst. Mm. Det passer jo meget godt ind i. Og studier viser, at par med større aldersforskel oftere møder sociale fordomme. Og det er jo nok fordi, at den typiske aldersforskel i Danmark er 2 til 3 år, hvor manden ofte er ældst. Der findes selvfølgelig også større aldersforskelle, som I er eksempler på, men altså det er ikke en del af sådan nogle deciderede opgørelser, når aldersforskellen bliver større end 10 eller 20 år. Mm. Så det er helt klart et mindretal. I er niche.
1: Ej, tak for det. Hvad oplever du aldrig, at der er nogen, der har modstand på den aldersforskel? Eller synes det er det, der er voldsomt med 20 år?
3: Altså,
1: ærligt, Andreas.
3: Nej, men forskellen er, om jeg oplever det, men jeg kan love dig for, jeg oplever også folk, som synes, jeg er den værste komiker, der findes i verden. Jeg oplever også folk, som synes, at jeg klæder mig forkert osv. Spørgsmålet er, om man på nogen som helst måde tager sig, at du kan ikke gøre noget som helst.
1: Ej, men nu undviger du det her spørgsmål, jeg stiller dig.
3: Og så stille det så direkte, om jeg oplever det.
1: Ja, altså har du oplevet det?
3: Selvfølgelig.
1: Ja. Selvfølgelig. Og hvordan rammer det dig, når der er nogen, der prikker til det? Hvad fortæller det dig om andre mennesker?
3: Det samme som, hvis der er nogen, der synes, jeg holder forkert på min gaffel.
1: Ja.
3: Jeg er ligeglad. Altså, jeg er virkelig ligeglad med det. Mm. I min verden er der kun joke-materiale og så videre. Jeg har, Lasse Remmer har jo, og mine gode venner og kollegaer, har jo overvis kørt det samme show. Og det eneste, der er, det er, at nu er han ikke sammen med Line mere, så er der måske dig og mig, Felix, der bliver offerne for alle de der jokes, som folk skal. Og jeg hilser det velkommen. Yeah. Altså, jeg er virkelig ligeglad. Det eneste, jeg siger, at the end of the day, så vil jeg enormt gerne have lov til at gå, og du skulle til at sige, gå i seng med, men læg mig til at sove sammen med Katrine, og vågne op igen i morgen tidlig med Katrine, og så er jeg røvlig glad, hvad folk synes om det. Det eneste, jeg bekymrer mig om, det er, hvis nogen der siger, nu må du ikke det mere, fordi der kommer en lov om, at at 15, det er max, sådan som du lige klarer frisag, Felix, men jeg ryger for en eller anden grænse. Folk skal bare blande sig udenom, og så skal de sige, jeg er enormt glad for de valg, jeg har truffet.
1: Ja.
3: Så hvad du synes, det må du selv ligge og betale for. Jeg betaler for mit.
1: Sådan der. Der
2: fik du, butik.
1: Ja, præcis.
2: Det var sagt.
1: Der fik du den råt for usødet fra selveste Andreas Bo. Det er aldersforskel, det betyder ikke noget som helst. Og sådan er det. Og hvis du har et problem med det, så tag den med dig selv. Du er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag på Nova. Andreas Bo er gæst.
4: Hver morgen starter med Gonova.
0: Mandag morgen har vi en stor afsløring klokken 8 i Gonova.
5: Ja, for vi fortæller, hvem næste navn er til Nova og venner, og giver dig chancen for at vinde de 2 første billetter.
4: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tex.dk.
9: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
10: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
13: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
14: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi taler om alder denne her lørdag sammen med skuespiller og komiker Andreas Bo. Og nu har vi lige talt om det her med aldersforskelle mellem partnere. Og der er også noget andet, der bryder lidt med forventninger. Det her med at starte forfra, Andreas, ikke som 22-årig, men som senere i livet. Man kom til et sted, hvor man ligesom har brug for at reboot sig selv, control alt delete, og så starter man på en blank side. Det har jeg i hvert fald gjort et par gange i løbet af livet. Har du haft sådan et tidspunkt, hvor du tænkte, nu starter jeg lige forfra?
2: Nej, det synes jeg ikke. Der er nogle steder, hvor jeg er blevet tvunget til det, altså, fordi der ligesom er nogle steder, hvor noget bliver reset, altså i form af, og det har typisk været skilsmisser, altså det har typisk været,
1: ja.
2: Nu skal jeg ikke være her sammen med den her mere, så nu skal jeg et andet sted hen, men det er...
1: Men har du så i forbindelse med de her, hvor kan man sige, man bliver tvunget til at gøre noget nyt, tænkt ved dig selv, om nu skal jeg gøre det på en helt anden måde?
2: Nej.
1: Nej?
2: Nej. Jeg kan huske da, at på et tidspunkt, jeg mødte Katrine, så tænkte jeg, okay, jeg er simpelthen åbenbart enormt dårlig til selv at sætte pejlemærkerne for, hvad for en partner jeg skal have. Så er der en eller anden derude i universet, der gider sende mig det, som jeg så åbenbart skal have, som jeg ikke selv ved, jeg skal have.
1: Mm.
2: Og så mødte jeg Katrine. Og det skal jeg da hilse at sige, det har været en overraskelse på mange planer, ikke?
1: Men tager du det som sådan en spirituel awakening, altså du blev budbragt noget?
2: Nej, jeg er meget lidt både spirituel og religiøs, men teknisk set tror jeg samtidig på at være åben for tilfældet.
1: Ja.
2: Være åben for de ting, som kommer ind. Altså langt de fleste af de mennesker, som jeg har fået et langt og varigt arbejdsliv sammen med, eller forhold til på anden måde, kollegialt eller venskabeligt, har været folk, hvor alle odds var imod det. Måske oven i købet startede med et skænderi, eller folk, der har ture og give mig modspil osv.
1: Har du heller ikke på med alderen haft, nu taler vi sådan om kærlighed eller mennesker, men haft det sådan, at okay, det her, det skal jeg nå. Altså, nu skal jeg i gang med det her, fordi ellers så når jeg det ikke, inden jeg bliver for gammel. Det kunne være lære at sejle, lære at flyve et fly, eller noget, du ved, der lige tager lidt tid, som man altid gerne har. Oplever du aldrig den, at gud, det vil jeg sgu godt nå det her?
2: I virkeligheden er det småting, altså fordi... Allerede da jeg, undskyld jeg siger det, men da jeg havde fået den kæmpe oplevelse at være med i Live for Bremen og få sådan et noget, der minder om et gennembrud, og lige pludselig ikke bare kunne leve, men kunne leve fint af at lave det, som jeg egentlig troede skulle være min hobby resten af livet, ikke?
1: Mm.
2: Så kiggede jeg mig selv i spejlet og sagde, Andreas, du ville have solgt dit liv for en tredjedel af det, du har nået nu. Altså sådan krukkemæssigt og forfængelighedsmæssigt osv. Så nej, det er der simpelthen ikke. Jeg har en drøm, vil jeg gerne erkende. Jeg kan godt tænke mig at bo et halvt år i Middelhavet på en lystjagt.
1: Jo, tager du ikke mig med?
2: Jo, men forstår du, hvad jeg mener?
1: Jeg har været der i 3 uger, det var fucking nice.
2: Ja, men simpelthen bare sejle rundt fra havn til havn. Hvor tager vi ind i morgen? Marbella, eller hvor i Napoli? I don't know.
1: Der er jeg sikker på, at vi også kan få sådan nogle seniorrabatter.
2: Ja!
1: For den snakker vi også lige om bagefter.
2: Okay.
1: Andreas Bo er gæst den her lørdag i 9 ud af 10.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag. Jeg har besøg af skuespiller og komiker Andreas Bo. Vi taler om alder, og nu skal vi tale om aldersnormer. Og der er en helt særlig varm kartoffel her, vi er nødt til lige at gribe fat om, Andreas. Og det er de samfundsmæssige forventninger, der er til henholdsvis mænd og kvinder, når man har en vis alder. Og nu kigger jeg jo på dig, Maria, af flere grunde, men hvor meget fylder de her forventninger egentlig i befolkningen?
1: Ja, de fylder en ret stor del også i mig, vil jeg sige. 6 ud af 10 danskere, de mener og oplever også, at der er klare forventninger til, hvad man bør gøre i bestemte aldre. Og faktisk så er der også en ret tydelig forskel på, altså mænd og kvinder. Kvinder, de oplever i meget højere grad et pres for at nå bestemte livsmål tidligere, især når det gælder parforhold og børn. For eksempel, det giver også meget god mening for biologi og så videre. Mens mænd generelt i højere grad oplever, at de har god tid, både i forhold til karriere og familieliv, og ja, det lyder super fedt.
2: Men det... Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Og kvinder kan bare ikke blive mødre som 90-årige. Og der er nogle steder her i verden, hvor biologi bare er uretfærdig.
3: Men det er jo sjovt, at vi har sådan en eller anden indbygget mekanisme med at gå og minde dem om det. Altså som om de ikke selv ved det. At der er en grænse for, hvor længe du kan få børn.
4: Ja,
3: altså,
4: det må man faktisk godt lade være med.
3: Ja, man behøver ikke at gå og spørge dem om det, fordi det ved de jo godt. Man behøver ikke spørge dem om, skal du ikke snart have børn?
2: Nej. Nej, det er fordi, jeg forstår glimrende, og selvfølgelig skal man lade være med det. Men måske er det også nogle gange kærligt at sige teknisk set, så er der bare den uretfærdighed. Jeg har både en dreng og en pige, og jeg har opdraget 8 børn, hvor jeg er 2 drenge, og 6 har været piger.
3: Ja.
2: Og bliver bare nødt til at sige, at for pigernes vedkommende er der den forskel, at drengene, altså, jeg har venner, jeg mødte mand, de kan blive 60-årige, 70-årige, vores alder, min alder, man kan blive far.
3: Ja.
2: Men på et eller andet tidspunkt, så stopper det for en kvinde.
3: Jamen, det ved vi alle sammen godt, men spørgsmålet er, om vi skal blive ved med at sige det til kvinderne. Altså, og minde dem om det.
2: Nej, selvfølgelig skal man da teknisk set lade være med det.
3: Men skal man ikke, Maria?
4: Ej, det synes jeg ikke, man skal, men jeg synes, det kommer an på, hvilken relation man har, selvfølgelig. Jeg er glad for, min far, han ikke spørger ind på den der måde der, men det kan være kærligt, men jeg tror, at det er godt bare selv at være bevidst om, hvornår man vil ting.
3: Jeg synes igen, det er, at man må passe nu din egen butik.
4: Altså,
3: ikke? Nå, vi taler videre lige om lidt. Der kommer lidt musik.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi taler i dagens program om alder. Vi har talt om, hvornår vi blev voksne og opdagede, at vi ikke var unge længere. Vi har talt om at bryde med de sådan konventionelle rammer og normer for alder. Men hvad betyder det egentlig, det her med at blive ældre?
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
0: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Motion robotplæneklipper til kun 3.999. Og tank og træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Været præsenteres af forsikringer fra gensidige. Tilliden er gensidig.
16: Ja, i løbet af eftermiddagstimerne, så bliver det mere og mere skyet, og særligt i Jylland kan der også i aften falde lidt regn. Derudover får vi temperaturer op mellem 17 og 23 grader i dag og lidt til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med skuespiller og komiker Andreas Bo. Vi har talt om alder den her lørdag, og nu skal vi i gang med sidste time. Vi har været lidt igennem forventninger og det med at bryde med dem, ikke mindst. Nu står vi lidt et andet sted, for hvad er det egentlig, vi får ud af at blive ældre, Andreas? Udover dårlig hofte, når man skal sidde langt på motorvejen, eller længere restitutionstid, impotens, inkontinens, manglende hårvækster, dårlig ånde. Hvorfor har du skrevet det, Maria? Det følger da ikke ældre mennesker.
2: Oh.
1: Dårlig ånde?
2: Oh.
1: Ej, det følger folk, der ikke børster tænder. Vil du ikke sige
2: og det følger gamle nej, men, ældre mænd.
1: Har du oplevet det som en aldersting?
3: Nej, jeg har ikke, at jeg er blevet, har fået det at vide. Men Maria har ret. Det er, fordi uanset hvor meget du børster dine tænder, så bliver, tager de skade hen over et liv. Og hvad hedder det?
1: Den er
3: det,
1: altså ny for mig,
3: nej,
1: den der.
3: Det er i hvert fald, det er i hvert fald en ting, jeg har været bange for. Altså, jeg er virkelig snobbet i den sammenhæng. Ja. Fordi nogle gange så møder nogle mennesker, hvor man tænker, du er virkelig dårlig ånden,
1: og det gør man.
3: Det skal du gøre noget ved.
1: Ja. Siger du det til dem?
3: Hvad siger du?
1: Siger du det til dem?
3: Det gør jeg nok ikke, nej. Ja.
1: Men okay, så den er I faktisk i det. Ja, det er bare nyt for mig, det der med, at det er noget, der kommer med
2: alderen. Det er ikke bare dårlig hygiejne. Det er, altså, jo ældre du bliver, jo svær kan det, som Andreas siger, bare være svært at holde det der plak og så videre nede,
1: ja,
2: tror jeg.
1: Så kan man få skiftet hele sættet, og så er det bare ned i, så ligger du bare, tager du ud om aftenen og ned i sådan noget rense noget, og så dufter. Hvis du får proteser, så har du ikke dårlig ånd.
3: Nej, men så er du, der vil jeg så sige, den dag, Felix, at jeg skal lægge mit tænder i et glas vand, når jeg lægger mig til at sove ved siden af min kone, så
1: det skal der mange fordele.
3: Skyd mig, nej. Jeg ved godt, du tænker seksuelt, men det er slet
1: nej,
3: ikke det.
1: Nej, jeg tænker bare, du slipper for børste. Du skal bare lægge dem ned i det glas. Ja, nej, de er altid pæne og hvide, at du kan købe nogle andre.
3: Ja, og så har du ikke set det, hvor man taber tænder, man skal holde tale eller andet? Det går simpelthen ikke.
1: Min søde, dejlige mormor på 94, hun glemmer jo nogle gange at tage mig om morgenen.
3: Okay, ja.
1: Ja, det har jo også en vis underholdning.
3: Ja, jamen, det kunne det da sjovt.
1: Ja, det er det. Nu kom vi ikke så længe langt med den, men velkommen til tredje time. Vi fortsætter samtalen lige om lidt.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag. Andreas Bo er gæst, og vi taler om alder. Andreas, man siger, at man med alderen bliver klogere og mere bevidst om sine prioriteter. Det er måske en kliché, men det er måske en årsag, Maria.
1: I hvert fald så siger 6 ud af 10, at mening det bliver vigtigere end succes med alderen for dem. Og 5 ud af 10 de prioriterer ro og relationer højere. Og over halvdelen oplever, at de bliver mere tilfredse med livet med alderen.
0: Ja.
1: Det er skønt.
0: Det synes jeg lyder dejligt. Oplever du det? Er du blevet mere tilfreds?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke.
0: Er du blevet mindre tilfreds?
2: Nej, heller ikke.
0: Altså,
2: ja, det synes jeg. Okay. Det må jeg ende om. Jeg synes, at det er status quo.
0: Halvdelen af os prioriterer ro og relationer højere med alderen.
2: Nej.
0: Nej. Mindre.
2: Nej,
0: bare det samme.
2: Nej, jeg har aldrig været god til det. Det er også det, altså, de venskaber, jeg har, er stadigvæk, må jeg sige, arbejdsrelateret. Jeg har ikke nogen venner, altså, og jeg misunder det, at min søn har det, min bror havde det, venner, som de møder, mens de studerer, og så holder de fast i dem gennem resten af livet. Jeg er gøjler, jeg skifter teknisk set mine kolleger ud hver tredje måned, fordi vi skal i gang med et nyt projekt, og jeg bliver også bare nødt til at konstatere, at de mennesker, som jeg kommer til at kalde mine venner ind over livet, er folk, som jeg har en arbejdsrelation til. Så det der med at mødes med Dennis, fordi vi skal lige have et spil dart og snakke om, da vi gik i gymnasiet, det har jeg simpelthen ikke i mit liv.
0: Nej.
2: Så de der relationer er...
0: Og det kender jeg rigtig godt, og det hænger jo nok sammen med lidt den branche, man er i, ikke?
2: Det hele er
0: projektorienteret, og man er sjældent sammen med nogen i særlig lang tid ad gangen, så er man videre til det næste, ikke?
2: Jo, og så er det simpelthen også noget med, at det er en mandeting og en ADHD-ting, bare for at sige det som det er, at være projektorienteret.
0: Yes.
2: Og sige, hvis vi skal mødes, så skal det være, fordi der skal komme et outcome ud af det. Hvis vi bare skal sidde og diskutere, hvordan vi synes, de nye fælge er på en Nissan, så det har jeg simpelthen ikke tid til. Det kunne du sikkert godt gøre, bare hvis det var Mercedes. Jeg forstår, Felix, men du forstår, hvad
0: jeg
2: mener.
0: Jeg tror faktisk, jeg er meget på dit hold.
2: Ja,
0: altså, det er virkelig også... Men det er også noget med at få stillet sine sociale behov på sit arbejde.
2: Ja.
0: Altså, det har vi dog. Det får vi jo.
2: Men tænk det, jeg laver. Teknisk set, jeg skal nok gøre det kort, men jeg har arbejdet sammen med Ulf Pilgaard.
0: Det er fjerde gang, du siger det i det dagens program. Det skal du bare sige.
2: At jeg har været sammen med Ulf Pilgaard. Er det rigtigt?
0: Ja.
2: I Cirkusrevyen har jeg sagt, og så...
0: Ja, du har nævnt ham mange gange.
2: 2 gange.
0: Nej, for du er overfor... Jeg har
2: men nu får jeg ikke tid til at sige det, fordi at jeg har sagt Ulf Pilgaard 4 gange.
0: Nej, du kan godt sige det. Jeg minder dig bare om det. Det er jo også en alders ting. Hele tiden at referere til Ulf Pilgaard.
2: Ulf Pilgaard, Mik Øgendahl, Felix Schmidt, Lasse Remmer, Brian Mørk, Lise Bostrup.
0: Ja.
2: Jeg arbejder sammen med sjove folk, så hvis folk skal mødes med mig i fritiden, og så skal vi sidde og crack jokes, så skal de eddermame stå tidligt op. Ja. Hvis det skal overgå det, som jeg har til hverdag. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja,
2: så det med, nu havde vi det rigtig sjovt i fritiden. Ja, men jeg har det virkelig sjovt i mit arbejdsliv.
0: Ja, og vi gør os jo altid rigtig umage
2: i vores... Samme med Ulf Pilgaard.
0: Hold nu op. Ja. Vi gør os meget umage i vores arbejdsliv, ikke? Og derfor, så kan det måske heller ikke altid lige... så har man heller ikke lige overskud til at være lige så umage med sit privatliv.
2: Det ved jeg ikke, altså i mit arbejdsliv, jeg ryster det bare ud af ærmet. Det kommer bare til mig som jeg divine på en eller anden måde.
0: Ja, det har jeg arbejdet sammen med dig længe nok, flere gange til, det ved jeg ikke rigtigt. Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag. Andreas Bo er her og er gæst.
2: Gæst, ja, sammen med Ulf Pilgaard og Maria. Ja, vi er her alle sammen.
0: I ånden. Vi høres ved om lidt. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Jeg har besøg af skuespiller og komiker Andreas Bo. Vi diskuterer og taler alder og aldring. Det er uundgåelige fænomen, der før eller siden rammer os alle, og om lidt der udmåler og fælder vi dom over en form for mental body age index, der måske afslører, hvor gamle vi egentlig er.
2: Lyden er i dag.
0: Nova.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
6: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
10: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
11: Er det ikke på onsdag, vi får gæster? Så skal vi jo have noget godt at spise, men det kan godt tage noget tid. Og jeg skal også nå at...
12: Hey, hvorfor kigger du ikke bare hos Nemlig? De har mange opskrifter på under 30 minutter og masser af inspiration til hverdagsmaden. Velbekomme.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Vi fejrer 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
15: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
0: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Andreas Bo, nu skal vi teste noget. Din mentale body age. Vil du være med det?
2: Ja, helt klart. Ja. Du det var værre, hvis du havde sagt bare din body age, så nu skal du ligge dig ned på gulvet og tage mavebøjning eller et eller andet. Vi er i det mentale.
1: Så det skal vi jo, så det er der, vi slutter, hvor jeg måler din fysiske alder.
2: Yes. Ja.
1: Har du ikke lagt mærke til det der løbebånd, der
2: står derude? Jo, jeg tænker nok, der
3: vi laver en kubber til at stå på parkeringspladsen.
1: Der kommer en træner. Ja. Nej, du skal bare, du får nogle scenarier, du svarer ærligt. Mm-hmm. Det er nemt nok. Ja. Du hører ny musik. Er det spændende eller anstrengende?
2: Der bliver jeg nødt til at sige anstrengende.
1: Ja, fordi hvis det ikke minder lidt om Mark Knopfler og Dire Straits, så er du ikke på længere, vel?
2: Det er ikke så meget det. Det er mere det, at der er nogle ting, som jeg har vendet mig til, som jeg bliver irriteret. For eksempel manglende rim eller et eller andet. Det er simpelthen bare, jeg vil elske det. Og der kommer også ny musik, som jeg synes er helt fantastisk. Men for eksempel den sang, som alle synger i øjeblikket, en drummer med en menneske, ja, hvor man simpelthen har valgt at ikke lave et eneste rim. Der er ikke to linjer, der rimer, og så bliver jeg nødt til at sige, det hedder ikke en drøm. Det hedder en drøm. Og det, jeg kan simpelthen ikke gøre for, og jeg kender, det er fint.
3: Altså, det er Danmarks største bankpiste, du snakker om, at pakke her, ikke?
2: Det er sandsynligvis,
1: og jeg ønsker dem uvedkommende, hvis de ikke taler rigtigt.
2: Jeg synes det, jeg ønsker dem alt det bedste, men jeg tænker, du er ven, kan du ikke bare sige drøm, så er jeg på, altså, i stedet for drømmer, men...
1: Ja, for der er vel ikke noget, der egentlig, hvorfor ikke bare sige drømmer om et mindre? Altså, hvorfor lave det om? Når det alligevel skal rime?
2: Ja. Og det, jeg ved godt, at alle vil sige det som et alderstræk, og alt det der, og Otto Brandenburg skulle lave radiostemme igennem test for at få lov til at tale i Danmarks Radio i sin tid. Jeg ved det godt, men du ved, hvis ikke vi siger til nogen mennesker, prøv at høre, det hedder ikke en drøm, det hedder en drøm, så bliver om 10 år, så bliver det sådan ret marsaltet i ved et spisebord, det bliver gødvlede.
1: Jeg synes, det her understreger meget godt dit mentale body age index. Jeg havde 4 scenarier mere, vi skulle have været igennem, men vi nåede kun 1, fordi du reagerede meget voldsomt på det første, Andreas. Så det understreger vel i virkeligheden, du er meget tæt på din alder.
2: Det er så snart ikke fornægtet på nogen måde.
1: Det skal rime, og der skal helst være Otto Brandenburg med, og det skal kunne laves live med en guitar på en scene.
2: Hvis noget ikke rimer, så skal det være elegant.
1: Ja.
2: Rasmus Seebach har lavet mange sange, som ikke rimer helt, men det er egentlig meget elegant lavet. Og det kunne du nævne masser af sange, som har det sådan. Men jeg bliver nødt til at sige til Medina, det hedder ikke, jeg burde være din kvinde, for det er hos dig, jeg hører hjemme. For det rimer eddermame ikke, Medina. Det gør det bare ikke.
1: Er du færdig?
2: Ja. Okay.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne lørdag. Andreas Bo er gæst. Vi taler om alder. Og når vi taler alder, og vi nu begge står et sted i livet, Andreas, og kan se det hele lidt oppefra, måske også et retrospektivt. Jeg er snart 50, og du er snart 60. Mm-hmm. Så er der noget omkring det her med fortrydelser, eller sådan en kontrafaktisk tænkning? Hvad nu hvis, altså, vi tænker på fortiden og forestiller os, hvordan tingene kunne være gået anderledes, hvis vi havde truffet et andet valg?
1: Mm-hmm.
0: Gør du nogle gange det?
1: Jeg må nok ikke helt sige sig fra det, men man finder lige så hurtigt ud af, at det er spild af tid.
0: Ja.
1: Because it is what it is. Altså, det er jo, hvad det er.
0: Jo.
1: Og du bliver også nødt til næste sætning, Felix, at sige, så er der alle de ubekendte, som ikke indtraf, som kunne have været negative.
0: Ja.
1: Det er et regnestykke, og nu er det endt her.
0: Så der er ikke på noget tidspunkt, hvor du tænker, det her ville jeg gerne have gjort anderledes, eller på en anden måde, eller jeg har gjort det tidligere, eller senere, eller... Altså, der er ingenting, du sådan... Fordi det er rigtigt nok, det giver ikke nogen mening at tænke over det, fordi du kan ikke ændre på det, men derfor kan man godt tænke over ting, man ikke kan ændre på.
1: Jeg skriver, når jeg bliver sentimental eller småfuld, og mine børn driller mig med det, så en gang hver tredje måned, så skriver jeg til mine børn, vi har sådan en lille messengergruppe, der hedder Juntaen,
0: ja.
1: Så skriver jeg til dem, Emma Anton, er I sikker på, at jeg har haft en god barndom? Og så skriver de tilbage, okay, far, du hul igen, eller hvad?
0: Ja. Det er efter 21.
1: Du var fantastisk. Eller I var fantastisk, mig og deres mor, ikke? Og så tænker jeg, det er godt. Og
0: det må vel være, fordi du har siddet og reflekteret over et eller andet?
1: Jamen, det har jeg gjort siden, at de var 5, altså, har jeg sagt.
0: Men
1: er
0: du
1: på,
0: tvivl selv, om du har været en god far?
1: Hele tiden.
0: Nå?
1: Og det har jeg været. Men hvis ikke man som forælder stiller sig selv det spørgsmål, om du er en god forælder, så er du ikke en god forælder.
0: Nej.
1: Du bliver nødt til, altså du skal være i tvivl om det der. Det skal være det største mareridt igennem hele dit liv, om du er der for dine børn, om du gør det rigtigt for dine børn. Både i positiv og negativ retning.
0: Mm.
1: Giver jeg dem nok modstand, siger jeg til dem, at det må de ikke, og så videre, så videre, så videre. Du skal være konstant i tvivl om det. Og det er der flere, der burde være.
0: Okay, nu synes jeg, du bliver lidt voksen igen.
1: Jo, men det kan ikke nytte noget, at bare fordi man siger, noget er klogt, at så er det, fordi man er gammel og voksen eller eviggyld. Der er nogle sandheder, som ligesom manifesterer sig over et liv. Jeg synes også nogle gange, at det er en fejl. I indianer stammer.
0: Ja.
1: Der var betingelsen for, at man overhovedet kunne sige noget.
0: Jeg tror ikke, man må sige indianer mere, men okay.
1: Må man heller ikke sige indianer mere?
0: Nej, det er indfødte amerikanere.
1: Native Americans.
0: Yes.
1: Jeg fik at vide mulat forleden dag. Det var forbudt nu.
0: Det må du fandme
1: fordi det stammer fra det portugisiske muldyr.
2: Ja.
0: Du må ikke sætte farver på folk på den måde.
1: Samtlige, jeg kender sig med mulatter, de siger, hvorfor må vi det? Det er det eneste, man ved, når man siger mulat, så har du også sagt en røvlækker mand eller kvinde. Altså, det er virkelig en, som man bare synes er flot og sexet. Og det må man ikke sige.
0: Ikke,
1: hvorfor tager I det fra os?
0: Et etnocitet sammen med skønhedsidealer på den måde. Det tror jeg også, der er nogen, der har modstand med.
1: Jeg vil sige, at de skal bare komme hen til mig, Felix. Så skal jeg sige til dem to ord, som starter med L og Ågrøven.
0: Ja.
1: Og hvad kom vi fra?
0: Vi kom fra
1: Native American stammer. Der skulle man være gammel for, man overhovedet gad at kunne få taletid.
0: Ja, og det vil du gerne tilbage til.
1: Jeg vil bare gerne have, at det ikke er en diskvalifikation.
0: Ja. Vi fortsætter samtalen lige nu. Nova.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
6: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye butikkerne og på Nye.dk.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang.
2: På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
10: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
11: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
12: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
19: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag. Gæsten er Andreas Bo. Han har været her de sidste 2,5 timer. Vi er ved at være ved vejs ende, Andreas. Så det er meget godt. Ikke bogstaveligt talt, bare roligt. Så gammel er du dog ikke endnu.
1: Nej.
0: Men lad os bare lige... ja, men nu skal man passe på. Det alt bliver jo lidt omfindeligt nu,
1: når du
0: vi
1: går ud af studiet, Andreas, står der en mand med en pistol, og så synes vi egentlig, at du
0: nej,
1: skal takke af.
0: Han var 30 dage. Jeg har da skaffet dig 20% på et bedemandsfirma her til at gå hjem på. Nej,
1: men,
0: nej hvis du kigger frem
1: nu... Det bedste dag i mit liv, det er ikke,
0: mod din egen fremtid. Er du så, hvordan forholder du dig til den?
1: Åh, med glæde, men nu kan man også sige, nu sender vi her lørdag, hvor det har været en uge med solskin, og ja, der vågner jeg hver år, altså. Og det tror jeg kommer til at gøre de næste 20 år, hvis, 30, hvis jeg får så mange. Altså, det giver bare en energi. Så jeg er ikke sådan, jeg har ikke en livscyklus, jeg har en årscyklus i virkeligheden, altså.
0: Det der med konstant at tale om vejret, ikke? Det er jo også en alders ting. Hvor meget taler du egentlig om vejret?
1: Nej, men jeg siger bare, fordi hele det her program, som du og Maria så fantastisk har grundlagt, handler om alder og den cyklus, som er over alder, og den har jeg ikke. Nej. Fordi mit liv er det er egentlig kun bare mig selv, der tager ud og underholder osv., men jeg konstaterer, at jeg har... Altså, så når jeg er ked af at blive gammel, eller bliver konfronteret med at blive gammel, det gør jeg ikke. Men hver evig eneste efterår bliver jeg konfronteret med, at jeg for eksempel er vinterdepressiv. Forstår du?
0: Mm.
1: Og det kan jeg ikke ændre på.
0: Nej.
1: Lige så vel som jeg ikke kan ændre på min alder. Jeg tænker bare ikke så meget over det med alderen, som jeg tænker over, at hvor latterligt, at jeg ved, at jeg hver evig eneste efterår bliver deprimeret over, at det er gråt, og at dagen lige pludselig kun er teknisk set 4 timer lang.
0: Men så tænker du så også hver eneste forår, at I, hvor er det dejligt, og hvor er det, jeg er glad for at være i live, og nu kommer lyset, og nu kommer solen, og Anne Lindt bliver spillet i radioen, ikke?
1: Ja, og når jeg bliver rigtig gammel, ikke? Eller når jeg bliver voksen, så er det, når jeg tænker, Andreas, husk nu, at det bliver oktober igen, og du skal sørge for at få købt det der skide hus i Spanien, så du kan flytte derned. Husk det nu.
0: Er det mod ryggen?
1: Nej, det er ikke mod... Det er bare fordi, der er solskin længere. Der er flere solskin-timer der.
0: Ja, så du ikke
1: der
0: bliver deprimeret.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvorfor? Hvad skulle mit hus i Spanien hjælpe på min ryg?
0: Ikke andet end der er varme jo, så du får ikke de...
1: Nå, nej, det er dig, der vil tillægge mig noget.
0: Nej!
1: Det, jeg siger jo netop, min ryg fejler ikke en skid.
0: Nej, hofte så. Det var hoften, jeg mente.
1: Det har jeg haft, siden jeg var 23, at jeg kan ikke holde til at sidde og spænde.
0: Du skal have en ny...
1: Jeg har folk, der er yngre end mig, der har fået skiftet begge kofter.
0: Ja, ja. Hvad
1: de har det fantastisk.
0: Ja, ja.
1: Desværre, jeg fejler ikke en skid. Jeg kan ikke få tilskud til noget som helst. Jeg er det sundeste, der findes. Kender det famous last words?
0: Andreas,
1: ja?
0: Hvor meget forholder du dig til, at du skal dø?
1: Altså nu jeg står i en situation stadigvæk med hjemmeboende børn og så videre, og jeg ved, jeg bliver ked af det, når jeg ikke har hjemmeboende børn mere og så videre. Men jeg kan mærke, at jeg arbejder så meget, elsker at gøre det, og hvis folk bliver ved med at ringe, så er det sådan, når jeg skal dø, så kommer jeg til at glæde mig til det.
0: Ja, okay. Det synes jeg er positive vinkler. Den vil jeg prøve at anlægge mig. Det er Andreas Bo, der er gæst. Vi siger vel til ham lige om lidt.

0: Du har lyttet til 9 ud af 10 denne her lørdag. De sidste 3 timer har jeg haft besøg af Andreas Bo. Og Andreas, vi startede med at tale om alder, men måske handler det ikke nær så meget om et tal sammenlignet med det faktum, hvordan man vælger at leve sit liv. Det er i hvert fald det, jeg føler, jeg har fået lidt ud af samtalen med dig i dag. Du forholder dig meget lidt til det, egentlig.
1: Ja.
0: Ja. Altså, det er ikke noget, du overhovedet går og tænker over, eller tillægger noget som helst.
1: Lige så meget som om jeg har fået spist for meget en dag, eller selvfølgelig er man konfronteret med det, men jeg har simpelthen taget en beslutning om, at det vil jeg ikke definere. Felix, lige pludselig er der venner, der dør og så videre. Vi bliver selvfølgelig opmærksom på, at livet er vigtigt og alt sådan noget, og så videre. Jeg har det bare sådan, hver gang der er nogen, der dør eller oplever noget deprimeret eller et eller andet, så tænker jeg, men det gjorde du ikke, Andreas. Så skal den æder på dølle mig have en skalle, og det eneste i livet, jeg fortryder, er, at jeg tidligere i dag kom til at sige, at Peter Frödin var 70 år gammel. Når han i virkeligheden, og vi har googlet, kun er 62. Og der vil jeg sige, Peter, du er på vej til 70.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vil have en fortsat dejlig lørdag?
4: I lige måde tak. Fornøjelsen var helt min. Jeg synes, det var fantastisk.
3: Ud og fortsætte med at gøre ting, der ikke er aldersvarende. Det holder jeg af dig for.
4: Ja. Ja. Jamen, jeg har også bestilt en til rutter og et maltbolge til, når jeg kører hjem i bilen her.
3: Ja, bare du ikke borer hul i det og kommer gift ind i. Ikke? Hvad var det, det var for en bil?
4: Det forsømte forår.
3: Præcis.
4: Lægt og blomme.
3: Ja, og hvis du ikke har set den, kære unge menneske, der lytter til det her program en lørdag middag, så skal du måske se den, ikke?
4: Og skal vi bare lige huske, Fille, at det er jo ikke en film. Det er sådan set en bog. Og hvem skrev den?
3: Det gjorde, jeg skulle til at sige Bjarne Reuter, men det er i hvert fald forkert.
5: Noget
3: Schaffi. Men det, nej, nu skal du ikke udvikle sig at blive et eller andet, for sådan skal vi ikke slutte, vel? Nej, men den skal man tage fat i, hvis man ikke har det.
4: Var det Hans Schaffi nu?
3: Men den handler jo også om alder og ungdom. Og,
4: ja.
3: Det bare, jeg ved ikke, om det var Schaffi.
4: Nej.
3: Ja, det var det ikke.
4: Nej, hvad hedder han? Ja, hvad det var heller ikke Leif van Due, det var ham den tredje kæmpe store forfatter.
3: Ej, men Maria, hvorfor siger du så?
5: I stemte jo i.
3: Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske det. Men det er pinligt nu. Andreas, du må jo lige rive den frem fra...
5: Jo, jo, Hans Schaffi.
4: Ja, okay.
3: Så var det Schaffi.
5: Ja. Må man lige have lov?
4: Ja. Det var Maria, der kom på
5: og
4: det.
5: Ja,
3: og du hørte det her på Nova, ikke? Og så kom godt hjem og have en god lørdag, Andreas.
4: Tak.
3: Og tak, fordi du kom.
6: All your radios out there. Song goes out to you. Yeah. Aisha. All my sisters, yeah.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, velkommen er måske så meget sagt, fordi det er det sidste pip for mig i dag. Det var 9 ud af 10 for denne her omgang. Et program om alder og alt det, der følger med, og som på mange måder er en melankolsk størrelse, men også en ret fed og livsbekræftende ting at forholde sig til en gang imellem. Du får ikke mere for den her femmertyr, men det gør du, hvis du lytter med næste lørdag, som altid kl. 12, lige her på Nova. Jeg håber, vi lytter os ved.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
12: Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
13: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
18: Ja, i løbet af eftermiddagstimerne, så bliver det mere og mere skyet, og særligt i Jylland kan der også i aften falde lidt regn. Derudover får vi temperaturer op mellem 17 og 23 grader i dag og lidt til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
18: Rigtig god eftermiddag til dig, og velkommen til her på Nova. Mit navn er Tal, og jeg har fornøjelsen af at hygge om din øregang de næste par timer, uanset hvad du bruger den her skønne lørdag på.
19: Måske du hygger i haven, måske du er på farten på vej hen til en hyggelig aftale, du har glædet dig til hele ugen. Uanset hvad, så lover jeg dig masser af skøn musik på vejen. Der er Sofie 1998 og Louisiana i vente. Vi ligger lige ude hos Tobias Rahim og Andreas Rødbjerg i første omgang. Det her, det er stor mand.
0: Weekend og lyden er i dag.

Den står på museumsbesøg, eller måske bare du ligger på langs på sofaen og prøver at komme derover gårdagens festligheder. Jamen så lover jeg dig masser af skøn musik her på Nova. Og når hverdagen den så rammer igen, så bliver det altså med din chance for at vinde billetter til vores næste Nova og Venner-koncert. Lyt med mandag morgen kl. 8 for at høre, hvem artisten

0: Mit navn er Tove. Og lad mig lige spørge dig om noget. Hvad er egentlig det mærkeligste, din chef nogensinde har bedt dig om at lave på dit arbejde? Altså sådan noget, hvor man tænkte, det her, det kan umuligt stå i min kontrakt. Lige præcis det spørgsmål, der stillede jeg Novas lytter her forleden. Og jeg var sgu mildt talt i chok over nogle af de svar, der tikkede ind. Jeg deler dem med dig her med et øjeblik, hvor du også får serveret Benson Boone. Og sorry, I'm here for someone else.
1: Den nemmeste quiz at deltage i. Den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
2: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
5: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
12: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Nu er der mere lyden af det.

0: Nova.
1: Der er nogle mennesker, der pynter lidt på deres jobbeskrivelse, men der er god hjælp med os chefer, som der pynter lidt på jobindholdet. Forleden dag, der spurgte Novas lytter, hvad er det vildeste, din chef har sat dig til at lave, hvor du bare tænkte, det her, det står ikke i min kontrakt. Julie, hun fik pakket julegaver ind på vegne af chefen til hele hans familie. I arbejdstiden, vel at mærke. Sara arbejdede på en café, hvor hun blev sendt ud for at købe blomster til chefens kone, fordi han simpelthen havde glemt deres bryllupsdag. Og Kasper, han blev sendt ud for at lufte chefens hund, til trods for, at han egentlig bare arbejdede på kontor i HR-afdelingen. Men Kasper, det er ikke også det, HR står for. Hund Resources. Emils chef, det bliver værd nu. Emils chef, han bad ham hente hans børn fra børnehave, fordi der var et møde, der trak ud. Så mor, næste gang din chef beder dig om et eller andet totalt off, så husk, det kunne være meget værre. Du kunne ende med at stå med gavepapir, en hund i snor og på vej hen til at hente nogle børn, som du ikke selv har avlet. Jeg håber, at du nyder afbrækket for hverdagen og nyder weekenden. Tak for at hænge ud med mig her på Nova. Mit navn er Talen. Der er Maroon 5 og Kendrick Lamar. Don't wanna know, I venter. Efter

0: Og uanset om du vil bruge den her skønne lørdag eftermiddag på langs, imens du egentlig bare propper frityrstegt mad i mundvinen, eller om du er pønser på at komme ud og få noget for hånden, så lover jeg dig masser af skøn musik her på Nova. Mit navn er Atal. Og lige om lidt, så fortæller jeg også, hvordan du har chancen for at stikke afsted med to billetter til den ellers udsolgte grønne koncert. Alle detaljer får du lige på den anden side af Jonah Blacksmith op. Det er lige om hjørnet.
1: Det her
2: er
1: lyden af bristede drømme.
2: Lort,
1: og det her er lyden af 50.000 kroner. Lige ned i lommen på en vinder af 5 år i Gunova.
3: Sindssygt det her.
2: Jeg er bare sådan en, der altid deltager, men aldrig nogensinde vinder.
1: Gunovas 5 år, 50.000 kroner hver morgen kl. 7.30.
4: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gunova sammenligner ord.
5: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
10: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
9: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
10: Damn pumped.
9: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful.
3: Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
20: Schneider Electric kommer.
21: Godmorgen, chefen.
20: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
21: Er det dig?
20: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
21: Jamen, det er jo mig, så.
20: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
20: Hold dog kæft.
22: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

Jeg tror, at jeg i går fik sagt, at det officielt var sommer. Og det er bare overhovedet ikke rigtigt. Det er åbenbart først i juni, at man kan erklære det for sommer. Jeg tror, jeg blev trigget lidt af det dejlige sommervejr, som vejrguden lige havde beriget os med på sådan en smuk fredag. Men prøv at høre, vi krydser fingre for masser af solskin og godt vejr til sommer, når grøn karavan den igen ruller afsted. Og det er jo altså med nogle vanvittige navne. Vi snakker Malte Ebert, Andreas Odde, vi har Lucas Graham og mange flere. Og hvis du kunne tænke dig at komme med til festen, så har du altså stadig chancen. Du kan nemlig lige nu vinde billetter, hvis du svinger ind forbi vores Instagram Nova5.dk og fortæller, hvilken by du godt kunne tænke dig at opleve de her artister i. For så kan det være dig, der står under solen, måske med en kold fadøl i hånden, og skråler med på alle dine yndlingssange sammen med en, du holder af. Og en af dem, som jeg i hvert fald ved, at jeg personligt glæder mig til at opleve til årets grøn, det er hende her, Annika Livsforladt. Du får hende til en smuk efter.

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Lost Frequencies og Calum Scott's Where Are You Now? Du er på Nova, og uanset om du er på farten, eller måske bare trisser rundt derhjemme og hygger dig ned af weekenden, så lover jeg at servere masser af skøn musik for dig. Mit navn er Atal. Om lidt, så kigger vi ind i en times tid med navne som Sabrina Carpenter, Drew Sycamore, The Weeknd. Og så fortæller jeg også, hvordan du kan stikke afsted med billetter til vores næste Nova og venner.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.

0: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
8: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg. Alle til 365. Vi ses i 365.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Ja, i løbet af eftermiddagstimerne, så bliver det mere og mere skyet, og særligt i Jylland kan der også i aften falde lidt regn. Derudover får vi temperaturer op mellem 17 og 23 grader i dag og lidt til jævn vind.
19: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.

0: lørdag frem mod klokken 18. Mit navn er Atal, og hvis du vil hænge her, så skruer vi blandt andet op for Mille og Uro med Drømmefanger. Og så fortæller jeg, hvordan du kan fange billetter til vores næste Nova og Venner-koncert. Men først Sabrina Carpenter, det her det er Espresso.
1: Weekend og lyden er i dag.

Drømmefanger her fra Mille, i selskab med Uro, som jo er en af de mange artister, der har spillet op til Nova og Venner-koncerterne igennem tiden. Og det er sådan nogle koncerter, hvor man kommer lidt tættere på artisten, fordi det er lidt mere intim end ellers. Man kan i hvert fald ikke købe billetter til koncerterne, men man skal være så heldig at vinde dem her i radioen. Og vores næste Nova og Venner-koncert, den kickstarter vi altså lige om lidt. Du kan vinde billetter fra mandag morgen, hvor Gonova de også løfter sløret for, hvem det egentlig er, der kommer og spiller for os. Så jeg vil råde dig til at lytte med klokken 8. mandag morgen. Mit navn er Tal, og hvis du bliver hængende her, så får du blandt andet George Ezra med Budapest. Men først, if you know, you know.

Turen gik til Budapest sammen med George Ezra, men nu kan turen altså også gå til Prag direkte med tog. Fra i går af, så vil du altså kunne hoppe direkte på toget fra København og så lande midt i Brostensgade og øl i glasset og masser af Prag-stemning. Det kunne også godt være, at du bare skulle blive hængende her på Nova i stedet. Der er måske sådan lidt mindre polterappen-stemning, end der er i Prag. Men altså, humøret er stadig højt, og musikken den skal nok holde os kørende. Om et øjeblik, så vil jeg jo levere din med Man I Need for dig. First, stay if you wanna dance, her fra Miles.

0: Du er på Nova og taler bag mikrofonen. Og behøvede vi egentlig flere Fanta flavors? Jeg ved det ikke, men det med en Fanta. De har i hvert fald for nylig lanceret forskellige smage. Blandt andet honningmelon, der er noget litchi. Og så er der altså to smagskombinationer, som jeg bestemt ikke synes hører sig til i en sodavand. Men kan det noget? Det kan du finde ud af lige om et øjeblik. Jeg bad Daniel Schulz om at taste-teste med mig her forleden. Og om lidt, så kan du altså høre hans reaktion. På den anden side af The Weeknd og Save Your Tears på Nova. Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
1: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
6: Fejre 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejet haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 3,65. Vi ses i 3,65.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
14: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
15: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
14: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
15: Yeah, I'm pumped.
14: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimum salg 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
1: Nova.
16: I love you just the way you are, the way you are.
17: Dagen med
18: Gonova. Har glemt noget, man ikke må glemme.
19: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Du er på Nova. Mit navn er Tal. Og måske du også skal spare dig besværet med at smage på de nye Fanta Flavors hen over weekenden. Hver eneste fredag her på Nova, der har jeg jo altså en lille ting, som jeg kalder lydbidere. Jeg taste-tester forskellige ting i radioen for lige at anbefale eller fraråde det til dig. Og jeg havde jo altså i den her ombæring givet mig i kast med de nye Fanta Flavors, som blandt andet tæller lidt litchi, lidt honningmelon. Og så var der altså en af smagene, som jeg bestemt var nysgerrig på, men som også lød rimelig klamt. Og jeg bad jo musiker Daniel Schultz om at taste-teste dem sammen med mig, og så skulle han altså lige prøve at blindsmage den her lidt specielle kombination, og fortælle mig, hvad han mente, der egentlig var i den her nye Fanta Flavor. Den her kender jeg smagen på. Jeg har ikke smagt den selv. Jeg læste smagen og tænkte, det er spændende.
1: Det ligner bare et glas rom, man har fået.
2: Ej, nej.
1: Det er noget hjemmebryg, det her.
0: Nej.
1: Jo, det er jo, Contrôt. Hvad har du lavet her?
0: Ej, det er mærkeligt.
1: Jeg synes, man, det er også vigtigt at sige derude, at de er lune.
0: Fucking.
1: Til Fantas forsvar, så har du haft min inderlomme hele morgen. Ja. De købte dem i går.
0: Ja, eller prøve.
1: Mm. Ej, sorry.
0: Ej.
1: I hate to break it to you.
0: Ej, det er ikke godt,
1: men
0: det der.
1: Men det skal altså ikke bede om. Hvad?
0: Ej.
1: Kanel? Kanel,
0: kanel er det umiddelbart bud.
1: Ej, nej. Lad os lige, hvis vi er ude i noget.
0: Der er en frugt, og så er der noget, som der bare ikke hører sig til i en sodavand, vil jeg sige.
1: Nå, det er så kakao eller sådan
0: ja.
1: Nå.
0: Chokolade og banan.
1: Ej.
0: Og hverken Daniel Schultz eller jeg var sådan synderligt imponeret over den her nye Fanta Flavor mod chokolade og banan, men du kan da selv give den et skud, hvis du tør. Du får her Daniel Schultz med hans seneste single, måske i et andet liv, og hvis du har lyst til at se den her taste-test med de nye Fanta Flavors, så kan du altså finde videoen inde på vores Instagram.

0: Ed Sheeran og Khalid med Beautiful People her på Nova. Mit navn er Tal. Og jeg håber, at du omgiver dig ikke med smukke mennesker, men bare med masser af fantastiske mennesker og godt selskab. Jeg svøber dig i hvert fald ind i god musik her på Nova. Om lidt med den seneste single fra Lewis Capaldi. Den hedder Stay Love. Bliv hængende lige her på Nova.
1: Nova. Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
5: Some people are just meant to be together.
4: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
6: This killer doesn't make mistakes.
4: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sylstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
15: Play and Eat lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med børsteshow, sjove selfiebilleder og hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
18: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
19: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
20: Hos Biltema.
19: Hvorfor betale mere?
21: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
22: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.

Lewis Capaldi og Stay Love. Du fik den her på Nova. Og lige så mange, som der har glædet sig til, at Lewis Capaldi skulle genoptage musikken efter lidt tiltrængt pause, jamen lige så meget har jeg glædet mig som et lille barn på juleaften til den her sprit nye radiostation, som vi altså netop har lanceret i går. Den hedder Flow, og grunden til, at jeg er pjattet med den, det er simpelthen fordi, at den tapper direkte ind i min kærlighed til rockmusik og til alternativ pop. Og hvis du også er en sucker for den genre, så synes jeg lige, du skal prøve at tjekke Flow ud inde på DAB Plus eller ind på din Radio-app. Her er et lille udpluk af, hvilke sange du altså kan fange på Flow.

så er vi i Californien det næste øjeblik på en natklub i Berlin. Og lige pludselig så går turen måske til et eller andet fyldt stadion, hvor vi kan scrolle med på alle vores rock anthems og alternative pop favoritter. Flow er altså navnet på den sprit nye radiokanal, som du kan lytte til allerede fra nu. Det er altså inde på radio.dk eller i din Radio-app. Har du endnu ikke lige fået downloadet Radio, så er det altså bare om at søge i App Store. R-A-Y-O. Så kan du altså hygge dig med sange som den her. Coldplay og Paradise er altså også en af de fantastiske sange, som du kan fange på den nye radiostation, der hedder Flow. Du får den her til en rigtig skøn eftermiddag på Nova. Tak for, at du lytter med.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Ja, der er altså meget mere den her bas om en lille times tid, hvor at Nova forvandler sig til en ordentlig omgang Millennial Natklub Weekendmix her på den anden side af klokken 18. Indtil da, så holder jeg dig med selskab med masser af skøn musik. Mit navn er Tal. Vi lander hos Pink lige om lidt, og så fortæller jeg, hvordan du kan vinde billetter til Grøn Koncert.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner.

0: og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
1: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, hvad du bliver ikke glemt.
2: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
7: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
13: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: Ja, i løbet af eftermiddagstimerne, så bliver det mere og mere skyet, og særligt i Jylland kan der også i aften falde lidt regn. Derudover får vi temperaturer op mellem 17 og 23 grader i dag og lidt til jævn vind.
13: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
15: Sidder du og ævner mega meget over, at du ikke var en af dem, der fik sikret dig billetter til årets grøn koncert? Jamen så fat mod, vi har altså stadigvæk et par stykker, som du kan stikke afsted med. Jeg skal nok give dig alle detaljer, hvis du bliver hængende her. Men først, så bliver jeg op for en omgang Pink med What About Us. Mit navn er Tal, og jeg er rigtig glad for, at du bruger lidt af din weekend sammen med mig.
16: Weekend og lyden af i dag.

0: girl.
1: Om Lucas Graham tager banjoen med til årets grønne koncert, det ved jeg ikke, men det håber jeg da. Det er i hvert fald Lucas Graham, Tessa Andreas Oddbjerg, Annika Hågo og Mumle Malibre og Benny James, som du kan opleve til årets grønne. Hvis du sidder lige nu og tænker, ja, den er god med dig at tale, men jeg har jo ikke billetter, og der er udsolgt. Fat mod. Vi har den ryg her på Nova, for vi er jo igen i år repræsenteret på Nova-scenen, og du skal selvfølgelig med til festen. Vi giver dig altså en ekstra chance for at vinde billetter, hvis du lige nu svinger ind forbi vores Instagram, NovaFM.dk, og fortæller, hvilken by du godt kunne tænke dig at komme med til årets grøn. Så kan det altså være dig, der står under solen og scroller med på alle dine yndlings sammen med en, du holder af. Sving ind forbi vores sociale medier, så har du altså fortsat chancen for at hapse billetter til årets grøn.

Vi har fået gennemført 4 ugers forårsapril, og nu har vi altså taget hul på en dejlig maj måned. Og jeg håber, at du har taget hul på en velfortjent weekend. At du måske er et skridt tættere på noget, der dufter lidt af bourgogne og smager af bernæs. Eller måske du bare mere til duften af Camel, cigaretter og Carlsberg på den lokale bodega. Men i hvert fald så er planen, at vi skal ud og

0: at holde dig med selskab her frem mod klokken 18. Mit navn er Talen. Ed Sheeran og Bad Habits i vente lige om hjørnet. Og så fortæller jeg også, hvordan du har chancen for at komme med til en helt eksklusiv intim koncert. Måske med din favoritartist. Næste og Nova er venner. Lige om lidt.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg. Alle til 365. Vi ses i 365.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
14: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
2: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
17: Nå.
18: Gud, hvor kedeligt.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

vej til dig med Drew Sycamore og Perfect Disaster. Drew, hun er jo altså en af de mange artister, som der har været så fantastisk at troppe op med live musik til vores Nova og venner arrangementer. Og nu er det ved at være tid til sådan en igen. Det er jo ret specielt ved de her koncerter, fordi de er sådan lidt mere intime end så mange andre. Du kommer meget tættere på artisten, og så kan du altså ikke købe billetter til koncerten. Du skal være så heldig at vinde dem her på Nova. Og mandag morgen, der løfter GoNova altså sløret for, hvilken artist, der kommer og spiller til næste Nova og venner koncert. Og det er også der, du får din allerførste chance for at vinde billetter til Nova og venner. Så sørg for at lytte med mandag fra klokken 8, når GoNova de altså annoncerer vores næste Nova og venner koncert. Lige om lidt, Taylor Swift med Opalite. Tak for du

0: Du er nået til det der tidspunkt på lørdagen, hvor man måske lige begynder at snige en lille smule kalorier ned i sin eftermiddagskaffe. Eller hvor du måske står og har en tøjkrise over den fest, du skal til hjem lidt. Uanset hvad, så lover jeg i hvert fald at holde dig med selskab og servere noget skøn musik. Der er Gracie Abrams, That's So True, lige om hjørnet. Efter det, så synes jeg, vi skal skrue lidt ekstra op for lørdagsenergien. David Guetta, han er altid garant for lidt ordentlig bas. Nova.
1: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
7: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
9: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
10: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbær-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
17: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: every day.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nova.
22: Start dagen med Gunova.
23: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
24: Det er klart. Starter from the bottom now.
21: Gunova. Hver morgen fra 6 til

Og der findes to slags lørdag, ikke? Dem, hvor man er ude at leve livet, og dem, hvor sofaen den bare vender. Og lige nu, der er der sikkert en dyne sted, der kalder dit navn. Men hvis du pynser på lidt mere af den her bas, du fik serveret af David Guetta og Sia, så er der mere, hvor den kommer fra på den anden side. Klokken 18, når der er Weekend Mix her på Nova. Mit navn er Tal. Tak for, at du lyttede med. Det her, det er Teddy Swims.

0: er det ikke på onsdag, vi får gæster? Så skal vi jo have noget godt at spise, men det kan godt tage noget tid, og jeg skal også nå at...
1: Hey, hvorfor kigger du ikke bare hos Nemlig? De har mange opskrifter på under 30 minutter, og masser af inspiration til hverdagsmaden. Velbekomme.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Tælle til en og tælle til to. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Dicks. Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Start forårets fester i Flækgård. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgård, lige over grænsen.
3: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
4: What is it about you?
3: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lyden af weekend til hele Danmark.
11: Nova Weekend Mix.

0: Nova. Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
1: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese i skyr og 175 gram Stryns bacon på steg. Alle til 365. Vi ses i 365.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%.
9: Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
11: Vi lader jo få mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100.
10: Vasa. Go hard.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Nova. Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
1: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
2: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye-butikkerne og på Nye.dk. Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese i skyr og 175 gram Stryns bacon på steg. Alle til 365. Vi ses i 365.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
12: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
11: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
12: Yeah, I'm pumped.
11: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
14: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Lyden af weekend til hele Danmark.
17: Det her er Nova Weekend Mix.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
4: Vi lader for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100.
3: Vasa. Go hard.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.

taler det en sød forklaring. Baby, når du savner mig for alvor, så ved du, jeg er derude ligesom sandstorm. Kommer fra mit hjerte og mit dankort. Lav flasker på bordet til Glasgow. Du kunne prøve at stå på business som Bieber, men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant. Jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter, som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så vi

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: Mandag morgen har vi en stor afsløring klokken 8 i Gonova.
2: Ja, for vi fortæller, hvem næste navn er til Nova og venner, og giver dig chancen for at vinde de to første billetter.
0: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
10: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
11: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
12: Vil du lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
19: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
0: Lyden af weekend til hele Danmark.
1: Nova Weekend Mix.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Start forårets fester i Fletgård.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
10: Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
14: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par. På skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
12: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebid med 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap-in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
16: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig.
20: og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er Gjensidig.
21: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du

0: hjemmegjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tex.dk.
1: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Mammotion robotplæneklipper til kun 3.999. Og tank og træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
11: Kan du lide, når der er fare på færre? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
12: Some people are just meant to be together.
11: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
13: This killer doesn't make mistakes.
11: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
18: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
20: Lyden af weekend til hele Danmark.
21: Nova Weekend Mix.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Nova.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Skat. Skat. Hvorfor lukker han i den øverste skuffe?
6: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener. Og du kan få et med 25 års garanti.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
14: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og

0: 20% klubrabat til og med søndag. I Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Sko du, kunne prøve at stå på business som Bieber. Men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant. Jeg taler fint dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter. Som sex i de sidste minutter. Og du vil have bølsen til.

0: og tælle til to. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til tre, og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
1: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
5: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
11: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
13: Lyden af weekend til hele Danmark.
14: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sulsted til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese i skyr og 175 gram Stryns bacon på steg. Alle til 365. Vi ses i 365.
12: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
14: Fleggaard. Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Vi fejrer 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
16: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
17: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
1: A-dag.
2: Nova. Weekend.

0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se dig.

0: Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du med Motion robotplæneklipper til kun 3.999. Og tank og træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Den nemmeste quiz at deltage i, den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
1: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
8: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Det her er lyden af bristede drømme. Og det her er lyden af 50.000 kroner. Lige ned i lommen på en vinder er 5 år i Gonova.
1: Sindssygt det her.
2: Jeg er bare sådan en, der altid deltager, men aldrig nogensinde vinder.
0: Gonovas 5 år 50.000 kroner hver morgen kl. 7.30.
3: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
4: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
6: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
20: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
21: Lyden af weekend til hele Danmark.
22: Det her er Nova Weekend Mix.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
13: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sinful. På Sinful.dk.
15: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
16: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Den nemmeste quiz at deltage i. Den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
1: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Start forårets fester i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tex.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
15: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
0: Lyden af weekend til hele Danmark.
1: Nova Weekend Mix

prøv at stå på business som Bieber. Men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant. Jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter. Som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage.

0: Det her er lyden af bristede drømme.
1: Et lort møg.
0: Og det her er lyden af 50.000 kroner. Lige ned i lommen på en vinder af 5 år i Gonova.
2: Sindssygt det her.
1: Jeg er bare sådan en, der altid deltager, men aldrig nogensinde vinder.
0: Gonovas 5 år, 50.000 kroner hver morgen kl. 7.30.
3: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
4: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
9: Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Start forårets fester i Fletgård.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
14: Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tex.dk.
7: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt.
20: det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Det er foråret i Bauhaus. Lige nu får du med Motion robotplæneklipper til kun 3.999. Og Tang og Træværket får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
4: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, og du bliver ikke glemt.
5: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
6: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
10: The only way out is together.
8: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Every
11: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye butikkerne og på Nye.dk.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Er det ikke på onsdag, vi får gæster? Så skal vi jo have noget godt at spise, men det kan godt tage noget tid. Og jeg skal også nå at...
19: Hey, hvorfor kigger du ikke bare hos Nemlig? De har mange opskrifter på under 30 minutter og masser af inspiration til hverdagsmaden. Velbekomme.
3: Nova. I love you just the way you
14: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
5: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
6: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
1: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's. Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, og du bliver ikke glemt.
6: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi fejrer 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
9: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Det er foråret i Bauhaus. Lige nu får du en Mamosa robotplæneklipper til kun 3.999. Og Trang og Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
21: Gør foråret mere sinful. På sinful.dk.
17: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Jeg
19: Nå.
21: Gud, hvor kedeligt.
17: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Radio, men får ikke ro. Tælle til tre, og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
2: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
3: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Vi fejrer 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
11: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
10: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
11: Damn pumped.
10: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Mamotion robotplæneklipper til kun 3.999. Og Tang og Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
11: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
20: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
23: Det er klart. Starter for med bottom.

0: Nova.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
7: Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
10: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
9: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
10: Damn pumped.
9: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering af indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
14: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
20: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
0: Nu er der mere lyden af i dag.
21: Skru op for Nova.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sulsted til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
2: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.